0: spune, eu te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri! Programul Noua Casă continuă și anul acesta, așa că dacă te gândești să-ți cumperi prima locuință, ai în continuare sprijin de la stat. Bugetul propus de guvern este de 500 de milioane de lei. Băncile vor putea acorda credite garantate cu avans mai mic decât la un credit obișnuit. Condițiile rămân în mare aceleași, iar dacă ești interesat, e un moment bun să analizezi opțiunile. 5 delfini, un rechin și 6 sturioni prinși în plase ilegale în Marea Neagră au fost salvați de polițiștii de frontieră în zona Cap Sahalin. Plasele erau întinse pe aproape 1 kilometru lungime. Toate exemplarele au fost eliberate, iar polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal.

bucătari italieni au muncit la el folosind 50.000 de biscuiți și peste 3.000 de ouă. Totul a fost pregătit live ca să intre în cartea recordurilor. Recordul anterior era de doar 273 de metri. Atenție la Țepele Online, un site fals cere bani pentru traversarea podului prieteniei Giurgiu.

să scoată din buzunar sume serioase. Ghetele purtate de staruri au devenit obiecte de colecție și sunt scoase la licitație cu ocazia Cupei Mondiale pentru sute sau chiar mii de euro. Iar recordurile nu lipsesc. O pereche purtată de Messi s-a vândut cu aproximativ 175.000 de dolari. Un adolescent francez este cercetat în Singapore după ce ar fi lins un pai dintr-un dozator de suc și l-ar fi pus la loc. Tânărul ar fi filmat momentul și l-ar fi publicat pe Instagram, iar imaginile au ajuns în atenția autorităților. Adolescentul riscă închisoare și amendă dacă va fi găsit vinovat. Cazul va fi analizat din nou în instanță luna viitoare. Mii de sindicaliști au protestat în Piața Victoriei, nemulțumiți de măsurile guvernului.

mesaje clare transmise autorităților. Până la urmă, reprezentanții sindicatelor au avut consultări cu reprezentanții guvernului privind noua lege a salarizării. Tot mai multe orașe din România spun stop jocurilor de noroc. Brăila și Sibiul au decis să interzică păcănelele după dezbaterea prinsă. Nu peste tot însă se întâmplă asta. În Bistrița și Caracal, autoritățile au ales să le păstreze. Așa că harta distracției sau a tentațiilor, depinde de perspectivă, începe să se schimbe. Momente tensionate în centrul Chișinăului după ce un obiect asemănător unei drone a fost găsit pe acoperișul unui bloc. Locatarii au fost evacuați de urgență. Autoritățile investighează acum ce este de fapt obiectul și dacă reprezintă un pericol real. Între timp, noaptea trecută au avut loc noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România. 15 drone au fost urmărite de radarele de la sol, dar niciuna nu a intrat în spațiul aerian românesc. Parlamentul European a votat ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă.

propagandă legionară. Un moment important cu impact direct în scena politică. Vin reguli mai stricte de la ANAF. Inspectorii antifraudă vor putea verifica și persoanele fizice, nu doar firmele. Mai mult, pentru veniturile nejustificate se poate aplica direct un impozit de 70%. În prezent, aceste cazuri sunt transmise altor structuri pentru analiză și impunere. Autoritățile spun că vor să combată evaziunea. PSD își retrage oamenii din funcțiile guvernamentale. Decizia vine în contextul depunerii moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Socialdemocrații spun că gestul este unul de consecvență politică și vizează schimbarea actualului mod de guvernare. Atac în apropierea României. Rusia a lovit vineri dimineață obiective din Ucraina lângă granița fluvială. 9 drone au fost detectate fără a intra în spațiul aerian național. A fost emis o alertă în Tulcea, iar explozii s-au auzit la Izmail și Chilia pe malul Dunării. Diana Șoșoacă a revenit în România după ce a rămas fără imunitate parlamentară și poate fi cercetată penal. Lidera SOS România este acuzată de 11 infracțiuni, între care lipsire de libertate și negarea Holocaustului. Ea contestă decizia Parlamentului European și a cerut suspendarea acesteia. Schimbare importantă pentru șoferii din București. De la 1 mai, parcarea gratuită este permisă doar pentru mașinile electrice. Proprietarii de vehicule hibride vor plăti tarifele obișnuite. Măsura este valabilă până în 2027 și vine în contextul creșterii numărului de autoturisme și al lipsei locurilor de parcare. Cireșele au devenit un lux în Sibiu. Primele fructe de import au ajuns în piețe la 170 de lei kilogramul, iar clienții sunt mai degrabă șocați decât tentați să cumpere. Comercianții explică prețurile prin costul ridicat de achiziție din Spania. Cei mai mulți cumpărători aleg doar câteva fructe de poftă și așteaptă cireșele românești, care ar putea apărea în iunie.

trecere de stradă și o expoziție agricolă. Înainte s-a revăzut la Casa Albă cu Donald Trump. Ulterior, liderul american a anunțat eliminarea tarifelor pentru whisky-ul scoțian în onoarea suveranilor. Negocierile tensionate între Donald Trump și Iran continuă în secret, potrivit liderului de la Casa Albă. În contextul creșterii prețului petrolului, Washingtonul caută sprijin pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Teheranul respinge însă compromisurile nucleare și amenință cu acțiuni în Golful Persic. Apple spune că iPhone 17 este cel mai popular model al său din istorie. Compania a raportat rezultate financiare peste așteptări în primul trimestru pe fondul creșterii cererii pentru iPhone. Statul vrea să formeze 2000 de angajați în luna mai prin 120 de programe de formare profesională. Cele mai multe locuri sunt pentru posturile de resurse umane, ajutor de bucătar și îngrijitor de spații verzi. În contextul în care peste jumătate de milion de români sunt șomeri, inițiativa vine ca un pas necesar. Românii preferă în continuare cărțile clasice, nu variantele digitale. Un studiu arată că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educația digitală. Puțin peste 10% au urmat un curs online față de 60% în Olanda sau Irlanda. Specialiștii spun că ține de obișnuință, dar și de acces. Ai planuri de vacanță în Europa? S-ar putea să fie cu mai puține ieșiri la terasă. În Spania, una dintre destinațiile preferate de români, autoritățile iau în calcul închiderea teraselor în timpul valurilor de căldură. Decizia ar veni pentru protejarea turiștilor și angajaților din Horeca, care stau ore întregi în soare. Un plan radical prinde contur în Elveția, limitarea populației la 10 milioane de locuitori. Ideea are tot mai mulți susținători care cer referendum, însă guvernul se opune. O astfel de decizie ar putea afecta inclusiv acordurile cu Uniunea Europeană privind libera circulație. Sună science fiction, dar e cât se poate de real. Un medicament folosit pentru colesterol ar putea încetini procesul de îmbătrânire, arată un nou

pare că urmează un nou rol important pentru actorul Sebastian Stan, cel de tată. Actorul român și partenera sa așteaptă un copil, potrivit presei internaționale. Zvonurile au ieșit după o apariție recentă a actriței la New York. Cei doi sunt împreună din 2022 și au preferat o relație discretă. Vorbim tot mai puțin. Un studiu arată că oamenii folosesc cu aproape 30% mai puține cuvinte decât acum 20 de ani. Asta înseamnă peste 120.000 de cuvinte pierdute anual. Tehnologia e principalul motiv. Mesajele au luat locul conversațiilor față în față. Practic, suntem mai conectați ca niciodată, dar comunicăm mai rar. Statele Unite vin cu o idee inedită. Vor lansa pașapoarte în ediție limitată cu chipul lui Donald Trump. Documentele vor apărea în această vară pentru a marca 250 de ani de la independența Statelor Unite și vor include portretul președintelui, dar și semnătura lui, scrisă cu auriu. Astfel, pașaportul ar putea deveni obiect de colecție. Britanicii nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de fotbal și bere. A fost înființat chiar un comitet al berii la cererea premierului ca să se asigure că puburile au suficient dioxid de carbon pentru berea la halbă. Mai mult, o fabrică închisă anul trecut a fost repornită special pentru asta. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri! Programul Noua Casă continuă și anul acesta, așa că dacă te gândești să-ți cumperi prima locuință, ai în continuare sprijin de la stat. Bugetul propus de guvern este de 500 de milioane de lei. Băncile vor putea acorda credite garantate cu avans mai mic decât la un credit obișnuit. Condițiile rămân în mare aceleași, iar dacă ești interesat, e un moment bun să analizezi opțiunile. 5 delfini, un rechin și 6 sturioni prinși în plase ilegale în Marea Neagră au fost salvați de polițiștii de frontieră în zona Cap Sahalin. Plasele erau întinse pe aproape 1 kilometru lungime. Toate exemplarele au fost eliberate, iar polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal și îi caută pe braconieri. Avem record mondial și e delicios. La Londra a fost făcut cel mai lung tiramisu din lume, care are peste 440 de metri. 100 de bucătari italieni au muncit la el folosind 50.000 de biscuiți și peste 3.000 de ouă. Totul a fost pregătit live ca să intre în cartea recordurilor. Recordul anterior era de doar 273 de metri. Atenție la țepele online. Un site fals cere bani pentru traversarea podului prieteniei Giurgiu Ruse. Autoritățile bulgare avertizează să verificați sursele înainte de plată. Taxa de trecere a podului de la Ruse este colectată de Vama Bulgară, iar pentru cei care călătoresc din Giurgiu spre Ruse, de către autoritățile române. Din vara

scoată din buzunar sume serioase. Ghetele purtate de staruri au devenit obiecte de colecție și sunt scoase la licitație cu ocazia Cupei Mondiale pentru sute sau chiar mii de euro. Iar recordurile nu lipsesc. O pereche purtată de Messi s-a vândut cu aproximativ 175.000 de dolari.

clare transmise autorităților. Până la urmă, reprezentanții sindicatelor au avut consultări cu reprezentanții guvernului privind noua lege a salarizării. Tot mai multe orașe din România spun stop jocurilor de noroc. Brăila și Sibiu au decis să interzică păcănelele după dezbaterea prinsă. Nu peste tot însă se întâmplă asta. În Bistrița și Caracal autoritățile au ales să le păstreze. Așa că harta distracției sau a tentațiilor, depinde de perspectivă, începe să se schimbe. Momente tensionate în centrul Chișinăului după ce un obiect asemănător unei drone a fost găsit pe acoperișul unui bloc. Locatarii au fost evacuați de urgență. Autoritățile investighează acum ce este de fapt obiectul și dacă reprezintă un pericol real. Între timp, noaptea trecută au avut loc noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România. 15 drone au fost urmărite de radarele de la sol, dar niciuna nu a intrat în spațiul aerian românesc. Parlamentul European a votat ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă.

propagandă legionară. Un moment important cu impact direct în scena politică. Vin reguli mai stricte de la ANAF. Inspectorii antifraudă vor putea verifica și persoanele fizice, nu doar firmele. Mai mult, pentru veniturile nejustificate se poate aplica direct un impozit de 70%. În prezent, aceste cazuri sunt transmise altor structuri pentru analiză și impunere. Autoritățile spun că vor să combată evaziunea. PSD își retrage oamenii din funcțiile guvernamentale. Decizia vine în contextul depunerii moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Socialdemocrații spun că gestul este unul de consecvență politică și vizează schimbarea actualului mod de guvernare. Atac în apropierea României. Rusia a lovit vineri dimineață obiective din Ucraina lângă granița fluvială. 9 drone au fost detectate fără a intra în spațiul aerian național. A fost emis o alertă în Tulcea, iar explozii s-au auzit la Izmail și Chilia pe malul Dunării. Diana Șoșoacă a revenit în România după ce a rămas fără imunitate parlamentară și poate fi cercetată penal. Lidera SOS România este acuzată de 11 infracțiuni, între care lipsire de libertate și negarea Holocaustului. Ea contestă decizia Parlamentului European și a cerut suspendarea acesteia. Schimbare importantă pentru șoferii din București. De la 1 mai, parcarea gratuită este permisă doar pentru mașinile electrice. Proprietarii de vehicule hibride vor plăti tarifele obișnuite. Măsura este valabilă până în 2027 și vine în contextul creșterii numărului de autoturisme și al lipsei locurilor de parcare. Cireșele au devenit un lux în Sibiu. Primele fructe de import au ajuns în piețe la 170 de lei kilogramul, iar clienții sunt mai degrabă șocați decât tentați să cumpere. Comercianții explică prețurile prin costul ridicat de achiziție din Spania. Cei mai mulți cumpărători aleg doar câteva fructe de poftă și așteaptă cireșele românești, care ar putea apărea în

conducere de stradă și o expoziție agricolă. Înainte s-a revăzut la Casa Albă cu Donald Trump. Ulterior, liderul american a anunțat eliminarea tarifelor pentru whisky-ul scoțian în onoarea suveranilor. Negocierile tensionate între Donald Trump și Iran continuă în secret, potrivit liderului de la Casa Albă. În contextul creșterii prețului petrolului, Washingtonul caută sprijin pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz. Teheranul respinge însă compromisurile nucleare și amenință cu acțiuni în Golful Persic. Apple spune că iPhone 17 este cel mai popular model al său din istorie. Compania a raportat rezultate financiare peste așteptări în primul trimestru pe fondul creșterii cererii pentru iPhone. Statul vrea să formeze 2000 de angajați în luna mai prin 120 de programe de formare profesională. Cele mai multe locuri sunt pentru posturile de resurse umane, ajutor de bucătar și îngrijitor de spații verzi. În contextul în care peste jumătate de milion de români sunt șomeri, inițiativa vine ca un pas necesar. Românii preferă în continuare cărțile clasice, nu variantele digitale. Un studiu arată că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educația digitală. Puțin peste 10% au urmat un curs online față de 60% în Olanda sau Irlanda. Specialiștii spun că ține de obișnuință, dar și de acces. Ai planuri de vacanță în Europa? S-ar putea să fie cu mai puține ieșiri la terasă. În Spania, una dintre destinațiile preferate de români, autoritățile iau în calcul închiderea teraselor în timpul valurilor de căldură. Decizia ar veni pentru protejarea turiștilor și angajaților din Horeca, care stau ore întregi în soare. Un plan radical prinde contur în Elveția, limitarea populației la 10 milioane de locuitori. Ideea are tot mai mulți susținători care cer referendum, însă guvernul se opune. O astfel de decizie ar putea afecta inclusiv acordurile cu Uniunea Europeană privind libera circulație. Sună science fiction, dar e cât se poate de real. Un medicament folosit pentru colesterol ar putea încetini procesul de îmbătrânire, arată un nou

pare că urmează un nou rol important pentru actorul Sebastian Stan, cel de tată. Actorul român și partenera sa așteaptă un copil, potrivit presei internaționale. Zvonurile au ieșit după o apariție recentă a actriței la New York. Cei doi sunt împreună din 2022 și au preferat o relație discretă. Vorbim tot mai puțin. Un studiu arată că oamenii folosesc cu aproape 30% mai puține cuvinte decât acum 20 de ani. Asta înseamnă peste 120.000 de cuvinte pierdute anual. Tehnologia e principalul motiv. Mesajele au luat locul conversațiilor față în față. Practic, suntem mai conectați ca niciodată, dar comunicăm mai rar.

de portretul președintelui, dar și semnătura lui scrisă cu auriu. Astfel, pașaportul ar putea deveni obiect de colecție. Britanicii nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de fotbal și bere. A fost înființat chiar un comitet al berii la cererea premierului ca să se asigure că puburile au suficient dioxid de carbon pentru berea la halbă. Mai mult, o fabrică închisă anul trecut a fost repornită special pentru asta. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
3: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaică! Fabulos!
4: Nu cred!
3: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
1: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara, la Canal D.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 20%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Cel mai fericire pe pământ.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemahu Edin de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui, speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: contă!
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 RO la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Stop, gata!
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
2: 10.000 de...
3: Bogăție.
5: Nu mai suport tensiune, efectiv.
3: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
7: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro. Săptămâna aceasta

apartamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: HIT ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour!
1: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: să prindem suta cu Teodora în această dimineață, așa că îi spunem neața, Teodora.
1: Neața, dragilor.
2: Bună dimineața.
1: Neața, la treabă.
0: Ești deja la treabă? Bine, hai că nu te reținem. Ce treabă ai?
2: Ce
0: unde
2: muncești?
1: Lucrez la mall, la Timișoara, la Iulius Mall, la un magazin mare de haine.
0: Ce drăguț, ai discount că vin și eu până la Timișoara, dacă...
1: Te așteptăm cu drag.
0: Bine, Teodora, o să-ți explice Andrei regulile.
2: Avem 10 întrebări pe care ți le citesc în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
1: Da, ok.
0: Bun, păi în cazul acesta, Teodora, cred că știi ce urmează.
1: Știu.
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei?
0: Cu cine vrei să prinzi suta în această dimineață?
1: Cu Andrei, că e mai blând, Ramona, tu ești cam prea rapidă.
0: Păi și nu vă ajută asta, lasă, că putem să repetăm întrebările.
1: Sunt eu mai lentă de felul meu, mă zăpățești, vorbești repede.
2: Teodora a auzit că am dat eu 200 ieri.
0: Eu am dat 200.
2: Tu ai dat. Erau întrebările mele. Nu, am dat alaltă.
1: Nu, Ramona a dat.
2: Am dat alaltă, era 100. Am dat alaltă, era 100. M-am bucurat atât de mult încât am crezut că eram eu. Și zic, ce bine îmi stă blond.
0: E ok, că uite, a zis Teodora. Ești lent, Andrei.
2: Bine, nu la modul la Ramona.
0: Așa, Teodora, țin pumnii, da?
1: Mulțumesc, dragă, da.
0: Baftă multă.
2: Haide. Hai să
1: mulțumim mult.
2: Câte litere are cuvântul extraordinar?
1: 11.
2: În ce oraș a existat zidul Berlinului?
1: Germania.
2: În ce oraș?
1: În Berlin.
2: Ce culoare are în mod normal un taxi?
1: Galben.
2: Ce imperiu a construit Coloseumul?
1: Roman.
2: Ce animal e pe logo-ul Ferrari?
1: Un jaguar.
2: Care e principala sursă de energie pentru pământ?
1: Soare.
2: În ce țară a fost inventată șampania?
1: Franța.
2: Cine a scris romanul Moromeții?
1: Slavici.
2: Ce preparat românesc conține carne rulată în foi de viță sau varză?
1: Sarmale.
2: Câți ani sunt într-un mileniu și jumătate?
1: 1500.
2: Cine a scris romanul Moromeții? Câte litere are cuvântul extraordinar? Că n-are 11.
1: 12.
2: Avea 12, dar a venit după.
0: Au fost 3 întrebări.
2: 70, da. 70.
3: Pleci acasă cu cât știi. E mori. Felicitări. Ai câștigat 70 de euro. Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: magazinele noastre. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: totul undeva lângă oraș, de ce da, de ce ba, pro și contra, avem toate argumentele, da? Pe WhatsApp 0754222999. Despre asta discutăm.
1: Atunci dacă o dăm și cu v-ați mutat, să ne zică și oamenii care s-au mutat.
0: Dacă avem,
1: ce părere au despre această mutare, ce le lipsește de la oraș și ce au câștigat mutându-se la țară?
0: Uite, asta este o întrebare foarte bună vis-a-vis de subiectul acesta, și anume dacă te-ai muta la țară sau undeva lângă oraș. Ce faci cu, din punct de vedere al socializării? Îți anulezi activitățile de weekend de la oraș? Cum îți menții prietenii? Vezi?
1: Prietenii vin la grătar în fiecare weekend la tine.
0: Unde
1: dacă
0: te duci tu? Măi, Andrei, tu nu ești la un suculeț aici lângă, în incintă?
1: Aș veni dacă ai curte mare și căței cu care să mă joc, aș veni.
2: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Ines. Eu m-am mutat exact acum 13 ani.
0: Da?
2: Din oraș la țară și pe lângă Timișoara și nu am niciun regret. Mă bucur de multă liniște, curtea noastră, copiii poate să stea în aer liber. Uh-huh. Și mai am o rugăminte, mai am și astăzi un sărbătorit, exact ca ieri. Fratele cel mare al lui Edan, astăzi face 13 ani.
0: Cum îl cheamă?
2: Și mulțumim dacă îi cântați. O zi bună să aveți.
0: Ce-i zis?
2: Bună.
1: Cum o se cheamă?
0: Cum o se cheamă? Păi nu știm cum
1: fratele
0: se cântă.
1: Fratele mai mare al lui Edan, hai!
0: Da.
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, fratele mai mare al lui Edan.
1: Da.
0: Oh, Doamne, deci este o decizie bună până acum, așa pare.
1: Da.
3: Salutare, salutare! Băi, eu m-am mutat la țară și, ca și avantaje, la țară. Stau în tunari.
1: La curte. Okay.
3: Și avantajul este că sunt un pic la locul verdeață. Dar foarte multe dezavantaje, printre care se numără și aglomerația, da? Că fac foarte mult timp până la serviciu.
0: A, deci încă lucrezi
3: și
0: în București?
1: Da, păi...
3: Ce să zic? Deși unii vecini au mașini de 200.000 de euro, alții au porci, găini, curci,
0: ce drăguț,
3: vaci. Da? Bine, nu că nu m-aș fi așteptat să văd și așa ceva, dar... Parcă totuși consider că m-am întors prea mult în timp.
0: Măi, uite, am și eu, am pe prietena mea, pe Miss Wellington, care s-a mutat acum pe undeva, tot așa, pe lângă București, și mi-a zis că unii dintre vecinii au găini, cocoși și alte cele. Și că ceilalți, o parte dintre vecinii care nu posedă așa ceva, sunt foarte supărați și vor să facă petiție ca să scape de cocoși, pentru că el cântă dimineața.
1: Asta
0: și stăteam și mă gândeam, mă, da, în momentul în care ții o casă undeva, nu în oraș, nu te aștepți ca omul, dacă are curte, să facă ce vrea în curtea lui? Adică nu e ceva reglementat legal,
1: exact,
0: prin care să nu poți să-ți iei. Dacă ai curte și ești în afara orașului, ești la sat.
1: Da, cumva, nu? Și te aștepți să apară astfel de zgomote.
0: Dar și dacă ai mașina de 500.000 de euro, care e problema?
1: E ca oamenii aia care și-au făcut casă lângă aeroport și după aia făceau reclamații că sunt avioanele prea zgomotoase.
0: Păi asta le-a spus și ea, dar zgomotul avioanelor nu vă deranjează? E, dar acolo ne-am obișnuit deja.
1: Da.
0: Păi și cocoșul ce are, că doar nu cântă toată ziua, nu-i toată ziua. Cocorego!
1: Nu apucă. Mai sunt cocoșii de aia mici care cântă noapte. La dimineața, la 3 dimineața.
0: Posedați. Dar mie mi-ar plăcea să fiu undeva și să aud dimineața.
4: De dimineața, Radio Impuls.
0: Dimineața.
4: Hai să vă spun, cu casa, acum 6 ani m-am mutat la casă,
0: așa?
4: Nu regret nicio clipă.
1: Bun.
4: Fac naveta 50 de km până la serviciu dus întors, o mașină electrică, deci ce pot să spun, totul e bine la casă, familia e mai liniștită, suntem bine, sunt pro.
0: Bun.
1: Dacă mai are și panouri solare și încarcă mașina pe gratis,
0: nu mai zice.
1: Cam aia e.
0: Bună dimineața, pentru că vine 1 mai, ne-am luat liber încă o zi și o secundă. Am pierdut mesajul.
1: Și venim din Germania, așa, să ne revedem căsuța cumpărată anul trecut. Și ne ce dau, o să ne mutăm undeva nu departe de Cluj.
0: Ia uite ce drăguț. Vezi, Andrei, oamenii se întorc din Germania. Goals. De-abia aștept să pleci.
1: Da.
5: Ei, neața, dragilor. Mă bucur să vă trimit un vocal. Vă ascult dimineața de dimineață. Sunt Ramona de la Tecuci.
1: Te pupăm.
5: Cadru didactic, de altfel. Și îmi place să merg cu voi la muncă.
0: Ce drăguț, mulțumim frumos. Eu n-aș vrea să văd pe Ramona sărindu-i muștarul.
5: Iar acum am auzit întrebarea pe care ați lansat-o. Și vreau să vă zic că mi-am luat un teren undeva la țară, tocmai în ideea de a mă deconecta de agitația.
0: Și merge?
5: Oraș. Deci eu consider că este o idee super faină să ai un loc ușor unde să pleci, să te deconectezi de tot ce este greu. Greu și fonic, nu doar...
0: Da, asta cu poluarea fonică este îngrozitor. Da, îngrozitoare chestia.
1: Păi asta urma să completez că oamenii sunt deranjați că cântă cocoșul la 6 dimineața, în timp ce eu la 6 dimineața aud pe șoferia de STB claxonând în intersecție.
0: Și mai și înjură, știi?
1: Că îi deranjează nu știu ce.
0: Uite, un mesaj foarte pertinent, să facă și cocoșii petiție când oamenii ascultă muzică. Vă ascultăm de pe M3 Ungaria în drum spre România. Foarte bine, ce drăguț, mulțumim.
1: Hai, drum bun, mulțumim.
0: Uite, Andrei, te așteaptă cineva.
1: Bună dimineața, Andrei, te așteptăm la noi la curte. Avem cățel și grătar, dar e o condiție.
0: Așa.
1: Nu vii fără Ramona.
0: Dar de ce ai zis așa? Aveți
1: o dimineață minună. Păi, dar cât să mai stau cu Ramona aici? Și la birou, și la grătar?
6: Neața fanilor, noi ne-am mutat din Cluj într-o localitate de lângă, la Chinteni, de 2 ani de zile. Fetele ne sunt la școală, respectiv grădiniță, în Cluj. Facem maxim 15 minute fiecare dimineață. Nu m-aș mai întoarce în Cluj pentru nimic. Îmi place foarte, foarte tare. Aveți o zi faină!
0: Te pupăm! Nu știu cine a trimis poza cu această căsuță absolutamente divină, dar fix așa mi-aș dori să fie niște pomișori acolo în față. Uite la lele!
1: Arată foarte
0: Doamne,
1: bine!
0: Doamne, minunat!
7: Bună dimineața!
0: Neața!
7: Noi am avut cumva un înger îndrumător, aș putea să zic, așa. Nu un înger păzitor, pentru că ne-am decis o lună înainte să înceapă pandemia. Adică noi în luna februarie în 2020 am rezervat o casă în Ilfov, în Bragadiru, iar în luna martie a venit pandemia, ceea ce pentru noi a fost un mare noroc, că ne-am mutat la curte fix când a venit pandemia. Și fix atunci, în perioada aceea, în vara aceea, au început să bubuie prețurile, deci am făcut o mare afacere.
0: Chiar că ați fost inspirați.
7: Suntem foarte fericiți cu decizia, foarte mulțumiți. Poate și datorită faptului că noi suntem născuți la țară, da, și ne place la curte. Nu avem o curte foarte mare, avem o curte suficientă, zic eu, cât să îți amenajezi și o parcare mică, pentru că știți bine, cu locurile de parcare mare problemă, da. Chiar și la
1: un
7: curte.
1: Grătar merge?
0: Facem un grătar, Andrei.
1: Să facem un grătar.
0: Seama, da.
1: Bună deci... dimineața! Eu am făcut mutare anul trecut din Cluj la Alba, în Aiud, și a fost cea mai bună decizie din toată existența mea. Ne-am mutat la casă cu curte imensă, grădină, seră, păsări și vreo 3 căței. Nu-mi lisește nimic decât timp să mă pot bucura cât mai mult de această viață, ne scrie Maria. Maria, ești o fericită.
8: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni

0: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
1: Între 29 aprilie și 12 mai ai băutură Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up, diverse sortimente 2 litri la doar 7,99 lei.

0: 20%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 RO la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 2 și 5 mai avocado 700 de grame 10,99 lei, durdulan piept de pui 26,49 lei kilogramul și Jacob's Grönung cafea măcinată de 500 de grame 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone!
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

mergeți să-l vedeți. Și în spatele nostru erau patru băieței. De, nu știu, mai scuns decât mine. E greu să fii mai scuns decât mine. Adică o să presupun că aveau undeva pe la 10 anișori, cred. Ceva de genul acesta. Și au vorbit tot filmul. De la început până la sfârșit s-au hlizit, au bârfit despre colegi și colege de ale lor, se împroșcau cu sos de roșii, cu sos de brânză de la nachos, dădeau cu popcorn unul într-altul, ne mai înghionteau în

0: dacă puteți să vorbiți mai încet, în primele 5 minute, cred.
1: Dar șușoteau?
0: Că... Nu, nu șușoteau, sau... vorbeau tare. Okay. Vorbeau fix cum vorbești atunci când ești pe stradă. Uh-huh. La un moment dat au început să vorbească de parcă erau și deranjați puțin de film. Adică era, vorbeau mai tare, știi, ca să se audă ei între ei. Și le-am spus asta, i-am rugat frumos să vorbească mai încet. La vreo 15 minute le-a zis și iubitul meu, te rog frumos, dacă vă rog frumos, mai încet. Așa, nu s-a oprit, nu și-au cerut scuze, absolutamente niciun gest de regret, să, ceva care să îți arate faptul că, bă, se simt prost pentru că exact. Te-au deranjat. Oamenii de pe rândul care erau cu oamenii care erau pe rândul cu ei, au început și ei să facă gata, liniște. Uh-huh. Nici cel mai mic instinct de a tăcea, de a închide gura, de a spune, de a fi, nu știu, mă, să vezi că se simt prost pentru faptul că le-ai atras atenția. Au vorbit în continuu până la final. Nu i-am împiedicat nimic. Au fost fix fulgi, nimeni n-a putut să-i oprească. Și la finalul filmului, noi eram la ieșirea din sală. Iubitul meu a întrebat și a zis, băi, v-a plăcut filmul? Și atunci au venit părinții lor, care erau pe rând cu noi, dar erau un rând sau două rânduri mai jos, pardon.
1: Mai jos.
0: Da? Uh-huh. Și au stat tot filmul acolo, îi auzeau pe copiilor care râdeau în continuu și făceau zgomot și ne deranjau. Ne vedeau și pe noi, care le atrăgeam atenția și nu au luat niciun fel de atitudine. Și aici sunt curioasă. Cum ați fi procedat voi în acest caz? 0754-222-999. Eu am rămas înmărmurită, pentru că aveam în gând să le spun celor mici să vorbesc cu ei frumos după film și să le spun, măi copii, nu-i frumos să faceți lucrul ăsta. Pentru că suntem mai mulți oameni care am dat și noi bilet să ne uităm la film și ne deranjați. E urât. Când am văzut că erau și părinții acolo și nu le-au spus absolutamente nimic, eu am rămas înmărmurită. A fost pentru...
1: Ai fi putut să mergi la părinți, să le zici.
0: Am vrut să fac asta și nu mi-a venit să cred. Eram atât de șocată de atitudinea asta, de zeflemisă în definitiv, pentru că s-au și uitat la noi, la cei care le făceam celor mici. S-au uitat la noi și n-au avut niciun fel de reacție.
1: Da.
0: Și au rămas literalmente înmărmurită. Sunt foarte puține dățile din viața mea în care eu nu am putut să scot ceva pe gură. Asta a fost una dintre ele. Și sunt curioasă de oameni ce ar fi făcut dacă ar fi mers la părinți să vorbească cu ei. Datoria cui credeți că este în definitiv să ia atitudine în astfel de cazuri? Că nici nu poți să te duci la ei și să-i tragi de ureche. Că nu stai tăi și e greșit să tragi de ureche niște copii.
1: Este foarte greșit, dar aici este un risc al părinților lor, pentru că un om s-ar putea să se ducă în cele din urmă să facă chestia asta. Să îi agreseze pe cei mici pentru că nu știu foarte multe. Un om mare care, într-adevăr, nici el nu știe foarte multe. Și e o întrebare foarte bună. A cui e datoria să ne educe copiii? Și unde s-a pierdut respectul copiilor? Și de ce nu mai știu să înțeleagă cum trebuie să te comporți într-un spațiu public? Pentru că tu ai zis că au aruncat și sos pe scaun.
0: Adică
1: nu te gândești că deranjezi un om, dar nu te gândești că provoci o pagubă materială acolo.
0: Poate că ar fi trebuit să menționez de la început și faptul că păreau niște copii de bangata, pentru că erau cap, coadă, îmbrăcați doar în branduri. Aveau Adidas care sunt minimum 3.000 de lei pereche, aveau un ghiozdan care costă 1.000 de euro. Adică și toți patru erau la fel. Dar nu-mi dau seama dacă asta este o chestie care ține de categoria socială din care fac parte părinții lor și probabil că sunt entitled, sau este o chestie care se întâmplă în general. Adică copiii din ziua de astăzi nu mai au realmente respect față de oamenii din jurul lor și în speță față de adulți.
1: Da, poate nu neapărat de categoria socială, ci cred că unii părinți au înțeles foarte greșit cărțile alea de parenting modern pe care le-au citit și au impresia că dacă copilul simte să se manifeste așa în public, așa este corect să-l lași ca să nu îi îngrădești personalitatea. Dar personalitatea lui deranjează alți oameni într-un context social.
0: Da, nu
1: și eu sunt de părere că ar trebui să discutăm cu copiii de când sunt mici să înțeleagă chestia asta, că într-o societate trebuie să faci un compromis. Trebuie să nu te gândești că ai libertatea de a face orice, atâta vreme cât îi deranjezi pe cei din jur. Trebuie să ai...
0: un minimum de respect.
1: Respect și rușine, aș adăuga.
0: Rușine, da, mi se pare că nu prea mai au rușine.
1: Nu mai există, da, uite, că am ajuns la vârsta în care eu zic că cei mici nu mai au rușine, domnule.
0: Da, am ajuns amândoi la vârsta asta, adică stăteam și făceam o comparație cu adolescența mea sau cu perioada preadolescenței mele, că nouă, dacă ne atrăgea cineva atenția pentru că era gălăgios, intram în pământ de rușine. Uh-huh. Primul instinct era să ne cerem scuze și nu știu acum dacă este neapărat ok, pentru că probabil venea din frică, că eram învățați lucrurile astea cu frică, prin amenințări, cu bătaie. Știi? Dar, totodată, cred că putem să ajungem la un compromis în care să putem să coexistăm cu toții într-o societate armonioasă.
2: La un cinematograf din Brașov, este un număr care se dă la începutul filmului, în care poți să trimiți un SMS sau un mesaj pe WhatsApp că deranjează și vine și de afară din sală.
0: Ce frumos!
2: Cel mai simplu, nu te cerți nici cu părinții, nici cu copiii, nu te cerți cu nimeni. Îi chem și ții de afară.
0: Doamne, cât de civilizat, mă duc în weekend la Brașov să mă uit la filme.
1: Cât de bun, de foarte multe ori m-am gândit, de ce nu există un canal direct de comunicare de pe telefon? De ce trebuie să ies eu din sală să anunț
0: nu
1: pe cineva?
0: La...
1: Foarte bună, da.
0: Da, este o opțiune extraordinară.
3: E simplu, te duci la security cinema și își fac treaba. Simplu ca bună ziua, fără să te iei de nimeni, fiindcă nu sunt ai tăi. Dar te duci acolo unde ai plătit biletul și îi fac ordine.
1: Dar oare a făcut cineva asta? Oare s-a dus? Chiar sunt curios de deznodământ.
0: Eu o să mă duc acolo.
1: Da, deci uite,
0: asta o să fac.
1: Ai putea să...
0: Da, că altă soluție nu văd, sincer.
4: Salut! Să știți că există un număr de telefon pe care îl poți apela în timpul filmului
0: este
4: și să anunți astfel de incidente. Iar dacă copiii sunt de bani gata, să-și închirieze sală de cinema separat, în care să arunce cu floricele unii între alții și fără să deranjeze pe nimeni.
1: Uite, ne zice cineva, bombardieri au și copii, fac ce văd acasă, educație zero.
0: Asta pot înțelege dacă e vorba despre faptul că fac ce văd acasă, pot înțelege lucrul acesta, dar nu cred că are legătură, nu păreau bombardieri.
1: Se poate. Uite, Ciprian ne-a scris, Neața Tudorache, e vorba de bun simț și respect, nu de rușine. Că am zis eu că nu mai e o rușine.
5: Evident că este vina părinților. Evident că este treaba părinților să-și educe copiii, dar problema e că și părinții sunt needucați, iar faptul că au bani îi face să creadă că sunt mai presus de legi și de reguli, iar asta se vede și în educația copiilor. Îmi pare rău pentru ei, dar afișarea brandului așa cu ostentație și atitudinea de doi bani, lipsă de educație, denotă multă, multă frustrare și, să-i zicem, de ce nu pe de-a dreptul prostie.
6: Brigada de vreme! În fiecare zi, de luni până vineri.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Radio Impulse. I just love to say it.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai. Napolact Telemahu Edin de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
4: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
5: Nu cred!
4: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
0: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La Canal D. Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau Sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
1: Frigata de vreme! Sub protecția anonimatului, vă rugăm să completați următoarea propoziție. Nu i-aș recunoaște partenerului nici în ruptul capului că... Andrei, prin puterea exemplului?
2: Că adorm în timp ce ne uităm la seriale.
1: Cum adică?
2: Adică pe mine mai asom. Nu neapărat, că poate stau un pic mai diferit, poate și mă întreabă, ai adormit? Și în momentul în care mă întreabă, Andrei, nu, mă uitam.
1: Ești de ăla.
2: Da. Și fac asta de 3-4 ori și până la urmă se satură ea și zice, auzi, hai că...
1: Că sting televizorul.
2: Hai că e cazul să...
1: M-am plictisit eu, nu e de la tine. Da, și eu fac același lucru, să știi, mă întorc așa pe o parte și îmi zice, te culci? Nu.
2: Măi, n-ai cum să-i recunoști așa ceva. Nu ai cum să-i recunoști așa. De ce îi recunoaște?
1: Pur și simplu, ca să fii sincer, ca să nu mai facem joculețul ăsta.
2: E o competiție, acolo nu. Cine adorme primul este cel slab din relație.
1: Bine, puteți să ne trimiteți și voi mesajele pe WhatsApp, dar audio scrise cum vă poftește sufletelul. Completați următoarea propoziție. V-am zis, nu dăm nume, nu dăm prenume, oraș, CNP, nimic.
2: Anonim.
1: Anonim este totul, da? Nu i-aș recunoaște partenerului nici în ruptul capului că eu, spre exemplu, uneori mănânc pe furiș.
2: Mănânci pe furiș?
1: Da, pentru că are o problemă cu dulciurile. Eu, spre exemplu, dacă mănânc ceva dulce, eu pot să spun stop. El nu. Până nu termină tot borcanul de ciocolată din aia.
2: Cremă de ciocolată.
1: Cremă de ciocolată din aia, el nu se oprește. Eu iau o linguriță și gata, aia a fost. Și uneori mă mai duc pe la bucătărie și mă fac așa cu treabă pe acolo, mai iau și eu câte o guriță și aia a fost.
2: Dar știi că eu îl consider echivalent cu înșelatul, chestia asta.
1: Incredibil!
2: Nu e ok.
1: Nu ziceai tu săptămâna trecută, nu dacă stai okay. Să mă gândesc mai bine că minciunele astea nevinovate sunt pentru a-ți proteja partenerul. Ce s-a întâmplat, Andrei,
2: încep
1: între timp?
2: Să cred că sunt o influență proastă pentru tine, te rog să nu te mai...
1: O altă chestie pe care nu i-aș recunoaște nici în ruptul capului este că uneori mă doare spatele din cauza faptului că noaptea se urcă pe mine și se lasă cu toată greutatea pe mine.
2: De dragoste.
1: Nu, e dragoste, sunt kilograme. Sunt kilograme puse peste scolioză și nu-mi face neapărat bine lucrul ăsta. Dar ești și atât de drăgălaș încât mai simți prost să-i spun, du-te, bă,
2: cumva, de da. Pleacă, bă, cu iubirea ta de aici.
1: Exact. Și sunt ferm convinsă și de fapt că după aia nu m-ar mai ține deloc în brațe și ar ofta în somn.
2: Se poate să...
1: Ar pufăia. Da, ar face...
2: Plus că poate ești nervoasă și livrezi chestia asta pe un ton nepotrivit.
1: Da.
2: Mai am o chestie pe care nu i-aș recunoaște iubitei mele, soției mele. Îmi doresc ultima gură atunci când împărțim ceva de mâncare. Și mă întreabă, vrei tu asta? Și zic, nu, dar mi-o doresc din tot sufletul.
1: Aha, și eu sunt la fel, da. Sau dacă mai vrei, știi, când mă întreabă mai vrei și eu zic nu, lasă-mi și mie un spertuc acolo, ceva, orice.
2: Da.
1: Suntem îngrozitori, cred că.
2: Foarte
1: oare e problema la noi?
2: Nu,
1: sau oare
2: nu,
1: se întâmplă asta și în alte relații? Să ne spună oamenii.
2: Nu e niciodată problema la noi. Asta ar trebui să fie un jingle în Brigada de Vreme.
3: Bună dimineața, Radio Inclus, sunt Ines.
2: Bună, Ines.
3: Deci nu i-aș recunoaște partenerului meu că mă enervează că sporie de vine să-i pun perna pe cap. Și poate cântați la mulți ani băiatului meu că astăzi face 11 ani. Edan din Șag.
2: Cum poate?
1: Stai o secundă, în primul și în primul rând, da, pune perna. În al doilea rând,
0: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: La mulți ani, Edan.
2: Auzi, de asta cu sfărăitul, eu mi-aduc aminte din copilărie, când sfărăia tata foarte tare și în timp ce doream, mă duceam și îl țineam de nas. Și se oprea sfărăitul, pentru că trebuia să respire cumva și apoi plecam. Și nu-și dădea seama.
1: Doamne,
2: poate merge și la voi.
1: Uite, altcineva spune, nu i-aș recunoaște partenerului nici în ruptul capului că a mâncat înghețata.
4: Bună dimineața, Radio Impuls. Cu părere de rău, vreau să vă anunț că nu i-aș recunoaște niciodată soțului că îl înjuram de câte. Că el și pe măsa și pe tasul, ori de câte ori spărgeam lemne.
2: Ca să prindă forță. Dar de ce oare de la ce se ia?
1: Dar te ajută!
2: Să
1: este ceva ce te destresează.
2: Da, ca să-ți crească...
1: Este dovedit științific.
2: Să-ți crească adrenalina, da. Trebuie să te enervezi și să te pui în situații de stres.
1: Dar poate tu n-ai chef să tai lemne. Poate predestinarea ta în viață n-a fost, destinul tău nu a fost ăsta, să tai lemne. Și vine soacră ta și spune, nu tai și tu un braț de lemne, că iau-te, degeră socru tu aici în casă.
2: Atunci, da. Da, ce socru mi-n are două mâini?
1: Corect, doamne. Genial. Nu i-aș recunoaște soției mele că urăsc atunci când suntem undeva și eu îmi iau ceva nou și excitant și ia ceva clasic de mâncare.
2: Uh-huh.
1: Mâncarea mea se dovedește fantastică și ei meh. Uh-huh. Urăsc să facem schimb de fiecare dată. Păi în cazul ăsta, tu ia două porții de mâncare din aia mai bună.
2: Sau nu faci schimb, domnule, că pe economia asta nu-ți mai permis să-ți cumperi două porții. și fiecare se ține de porția pe care și-a comandat-o, nu-i corect?
1: Da, eu nu prea împart mâncare. Dacă ai vrut să-ți iei ce ai vrut o să-ți iei, bravo, dar mănâncă, nu-ți dau de la mine. Eventual îți dau o guriță.
2: Dar să guști.
1: Da, dar și urăsc să mi se ia cartofii. Dar se vede și pe fața.
2: Dacă-s mulți?
1: Nu contează dacă-s mulți, sunt cartofii mei. Nu deci știu. Nu-ți iei și tu alții. Adică, cum adică nu știu? Măi, Andrei...
2: Poate că e mai romantic să împarți o porție de cartofi.
1: Nu, nu, nu.
2: Și o porție dublă.
1: Nu, romantic este să-și

0: cineva zice, nu i-aș recunoaște că mă duc puțin până la baie doar ca să stau liniștit pe telefon 20 de minute.
1: Să vină la poliția aici să spună că tușele. Este flagrantă minciuna ta.
2: Neața, dragilor.
1: Neața.
2: Eu nu i-aș recunoaște soțului meu că acum 25 de ani, înainte să ne căsătorim, am avut așa niște sentimente pentru fostul meu șef. Dar nu regret niciun moment că m-am căsătorit cu soțul meu. Suntem de 25 de ani împreună, avem un copil și suntem fericiți și acum.
1: Te pupăm mulți înainte, îți dai seama?
0: Anonima noastră.
1: Spune sincer, știi că eu aș întreba și după 30 de ani. Auzi, dar ție îți clipeau așa ochii la șef?
0: Dar ce ar mai conta?
1: Păi contează așa pentru liniștea ta sufletească, să știi că bănuielile tale aveau un fond, știi? Mm-hmm. Nu erau degeaba. Că este un lucru care rămâne cu tine, te macină chestiile astea. Pe patul de moarte măcar să-i recunoști.
0: Să aibă un closure.
1: Să plece în nervos. Poate își revine dacă face asta. Așa. Nu i-aș recunoaște nici în ruptul capului că nu-mi place cum este cu anumite haine. Știu ce m-ar aștepta după.
0: Aoleu!
3: Picata de vreme! În fiecare zi, de luni până vineri,

0: rușinos moment pe care nu o să-l uitați niciodată. Ceva ce ați făcut, poate fără să vă dați seama și care vă urmărește de foarte mult timp. 0754-222-999. Vreau să știu dacă și voi aveți situații de genul acesta sau dacă sunt eu nebună. Andrei, vrei să începi tu prin a povestit-o mințirea ta?
1: Încă-ți faci curaj?
0: Da.
1: Băi, sunt mai multe întâmplări, dar una pe care mi-o amintesc odată la ceva timp este de la primul meu job.
0: Așa.
1: Și ne pregăteam să plecăm. Lucram la corporație și la corporație la final sunt niște turnicheți pe care ca să ieși trebuie să-i scanezi cu acea cartelă.
0: Da.
1: În fine, și în fața mea era o colegă nouă care se ducea să scaneze cartela și în acest timp nu prea mergea. O scana degeaba și stătea acolo.
0: Așa.
1: Și aștepta. În timp eu eram în spate, un coleg de-ai mei îmi pune piedică.
0: Așa.
1: Și mă întorc la el și îi spun ce proastă ești.
0: Colegului?
1: I-am zis colegului, da.
0: Da, așa.
1: La care fata care scana cartele zice, nu este vina mea.
0: Vai,
1: că nu merge să deschid. Și toți s-au uitat la mine pentru că nu și-au dat seama că ăla mi-a pus piedică și toată lumea a realizat că eu am jignit o colegă. Deși nu era normal, că nu era vina ei, că nu îi se scanează cartela. Mi s-a făcut pielea de găină.
0: Oh, meu, Andrei, cum trăiești cu asta?
1: Și gândește-te că mi-a luat foarte mult timp să-i explic. Stai că nu așa și a plecat între timp. Și am rămas acolo, da, uite, am pielea de găină și acum.
0: Despre momente crie.

0: știu că n-am de ales. Uite, eu am o chestie foarte dubioasă. Mă emoționez la foarte puține persoane, dar am oameni pe care îi admir și în prezența cărora mă emoționez și devin tută. Creierul nu mai funcționează și doar așa. Și unul dintre acești oameni era pe vremuri, la începuturile mele în București și în radio, era Alex Bogdan.
1: Actorul.
0: Și îl urmăream, eram fascinată de ceea ce făcea la televizor. Eu cu prietena mea eram absolutamente îndrăgostite de el, dar din punct de vedere profesional, strict profesional, pentru că era foarte bun și foarte amuzant și cameleonic, ne plăcea nouă foarte mult. Și într-o seară l-am întâlnit la o petrecere și stai seama, am intrat pe modul...
1: Fangirl,
0: da! Mă rog, și... nu știu cum, ideea este că am început să bem, ne-am împrietenit, am ajuns într-un loc unde el a început să pună muzică și eram așa fascinată, zic, mamă, dacă câte lucruri face omul ăsta, știe să pună și muzică, este și actor, a fost și notător de profesie, Doamne, incredibil. Și la un moment dat, după ce a pus muzică câteva ore, m-am uitat la el foarte senină și am spus, auzi, dar pui tu ceva de la tine? În capul meu. Nu știu ce s-a întâmplat, dar a fost așa, wow, blank total. Și eu n-am realizat atunci. El s-a uitat la mine și a zis, asta fac de câteva ore. Și nu mi-am dat seama atât. Am realizat a doua zi. Din nefericire, ideea asta de a fi emoționată când îl văd pe Alex Bogdan, pentru că l-apreciam foarte mult și l-apreciez în continuare pentru veleitățile sale artistice, a rămas și ani mai târziu, în urmă cu vreo 2 ani, cred că ceva de genul acesta, am fost colegi la o emisiune.
1: Da.
0: Și la fel, Alex Bogdan. Și la un moment dat eram cu Elvira Datcu pe canapea și el a făcut o glumă pentru Elvira. Și eu am luat-o în serios și i-am zis, nu are cum să fie asta cu lumina. Și zice, da, era o glumă. Și iarăși mi-a rămas și momentul acesta întipărit. Ideea este că, mă rog, nu o să trec peste momentele astea niciodată. O să îmi rămână întipărite în memorie ca fiind prostuță. Că am fost prostuță, că nu mi-am dat seama.
1: Nu știu dacă ți-aduce aminte, eram la restaurant cu toții acum ceva timp, da, când am fost aici pe Aviatorilor.
0: Da.
1: Și la un moment dat, Grig, când stai cu el la bere, face niște glume, nici nu știi când dacă, e glumă, da, când nu e glumă. Și Grig, la un moment dat, a zis că el a fost coleg de școală cu Tamara Buciuceanu. Da. Și eu zic, a, ce tare, ce fel de femeie era. Și apoi a făcut legătura Tamara Buciuceanu, un pic mai bătrână decât Grig, totuși. Și el se uite și zice, am glumit, Andrei. Bravo, Grig.
0: De-abia aștept să mai vorbim cu Grig despre doamna Tamara. Aoleu. Da, despre

0: mesaje acum, pregătește-te.
1: Așa.
0: Am văzut-o pe verișoara mea pe stradă.
1: Așa.
0: M-am dus la ea prin spate, am luat-o în brațe și am strigat, cine e cea mai grasă vacă din familie? Nu era verișoara mea.
2: Bună dimineața, Radio Impuls.
1: Bună.
2: Am și eu o pățanie de acum 40 de ani. Atunci aveam 18 ani. Erau vremurile când erau puține mașini, noi mergeam la lucru cu autobuzul. Și aveam ziua aia îmbrăcată, eram cu o bluză și cu o fustă, cu capse de sus până jos, o fustă de blugi, care mi se părea mie că e wow la vremea respectivă. Și am mers cu autobuzul la servici. Când să cobor, adică nu, la o stație înainte de a coborâ, era autogara și era un nene de la autogara.
1: Cum ar fi să fie despre...
2: care să vedea autogara cu o cobiliță, dacă știe cineva ce e asta. Adică e un instrument ca o fel de băț mare, așa, cu niște agățători în care își puneau plasele să le care mai ușor.
1: Okay.
2: În momentul în care s-a dat din mașină, din autobuz,
0: de acasă,
2: m-am agățat cu cobilița aia de gaica fustei și efectiv mi-a tras fusta și a plecat cu ea.
1: Nu!
2: Din autobuz. Toată lumea urla, unii râdeau, omul nu înțelegea de ce țipam la el, că țipam să oprească, să oprească autobuzul, să oprească omul, să-mi iau fusta. Și a fost un moment extraordinar de sânjenitor. A oprit autobuzul, dar un pic mai departe și efectiv am mers în chiloți până l-am ajuns pe nenea cu cobilița și mi-am luat fusta. A fost cel mai sânjenitor moment din viața mea până la vârsta asta și sper să nu mai am așa ceva niciodată. Și mi-asigur hainele, dacă există ceva cu posibilitatea de a se întâmpla același lucru, îmi asigur hainele de pe mine. Una de siguranță, cum mai e o capsă, cum mai ceva, de frică să nu mai pățesc această chestie. O zi bună, dragilor!
0: Îți dai seama, nesimțitele întâi mă scoți la cafea.
3: Neata, dragilor, în 2019 la alegerile prezidențiale eram cameraman la o televiziune de știri. Erau niște declarații în curtea unei secții de votare când o colegă de la o altă televiziune ținea microfonul foarte sus și acoperea cumva fața celui care vorbea. Am strigat de vreo două ori numele postului de televiziune să lase microfonul mai jos, deoarece nu știam cum o cheamă pe acea colegă. Iar la un moment am zis, cine o fi angajat-o pe proasta asta aici? Câțiva ani mai târziu ne-am căsătorit, iar cea care a angajat-o ne este nașă.
0: Că bine a făcut! Era continuare. Cine a angajat-o?
1: Exact.
0: Că bine a făcut.
1: Vai, dar nu mai aveți porniri de genul ăsta la adresa femeilor?
0: E o altă energie, am văzut și eu la conferințe, e o altă energie din partea cameramanilor, într-adevăr, că sunt sătui, sunt osteniți, sunt obosiți și da, nu mai gândesc ce fac și sunt sigur că nu o fac din răutate.
1: Nu mă interesează.
4: Cea mai cringe fază care mi s-a întâmplat mie a fost când m-am întâlnit cu o prietenă pe care nu o văzusem de foarte mult timp.
1: Așa.
4: Și m-am dus, i-am mângâiat burtica și m-am bucurat sincer pentru ea, am întrebat ce o să... aibă băiat sau fetiță. Vai. Și ea mi-a răspuns cu ochii mari: Rareș, nu sunt gravidă, sunt doar grasă. Și de atunci nu mai întreb fetele dacă sunt însărcinate decât când e evident.
1: Aoleu, Doamne! Păi și când e evident când e cu copilul?
0: Când plânge burta.
1: Doamne, Maica Domnului! Ok, deci noi stăm bine. Mi se pare că în punctul ăsta stăm bine.
0: M-am mai liniștit.
1: Și m-am mai liniștit puțin. Andrei, mai vrei să mai mărturisești ceva?
0: Nu vreau să interpretați greșit, dar eu la un moment dat am avut o invitată în studio și la final, din greșeală, i-am pus mâna pe fund. Atât voiam să vă zic.
1: Și cum te simți în privința?
0: Foarte prost mă simt, pentru că am realizat după o secundă. Știi ce s-a întâmplat? Că am realizat după aia, am pus pașii, avea aceeași înălțime cu soția mea și am făcut gestul ăla de ne-am luat în brațe, ne-am pupat și mâna mea s-a dus în jos automat. Nu vreau să zic cine este persoana respectivă, pentru că n-am discutat despre asta niciodată.
1: Te-ai făcut că plouă? Pare...
0: Da, normal, păi a durat, nu știu, o fracțiune de secundă până mi-am dat seama. Și am intrat în pământ și m-am înroșit.
1: Eu te văd că ești la suprafața pământului,
0: Doamne,
1: Andrei.
0: Cu greu am ieșit.
5: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 7. Radio Impuls. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun!
8: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești, așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
7: Între 29 aprilie și 12 mai ai pachet bere Bira Moretti 6 ori 0,33 litri la doar 21,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
10: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
11: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
12: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
13: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Bun găsit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12. Suntem împreună pe Radio Impuls, dar și pe Canal de 2. Astăzi a venit la mine un prieten vechi și drag, Zoli Tot. Te salut, dragul.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să fiu aici.
0: Și eu mă bucur mult că ai venit. Noi am început discuția cu inteligența

0: artificială, cu o sumedenie de lucruri, ne-am dus în trecut și aici scrie Eurovision Song Contest 2005.
1: Înaintea erei noastre.
0: Da, e, să le spunem oamenilor că e cea mai bună clasare pe care a avut-o România, a lui Zoli împreună cu Luminița Angel, în 2005, cea mai bună clasare a României. Dar ți se pare că, ți se pare că e departe, nu?
1: Păi, da, mi se pare că
0: asta e, vorbeam, știi, așa.
1: E înaintea erei noastre, adică s-a întâmplat toată treaba asta undeva, să spun, în prima treime a carierei sistem. Uhum. Deci dacă noi am avut 15 ani de continuitate, asta a fost cam în prima parte, știi? Adică eram încă destul de cruzi. Chiar dacă aveam niște sute de concerte în spate, experiență multă din academie acumulată, dar da, mi se pare foarte mult. Da, da, e mișto.
0: Adică... E mișto. Tot spuneai tu că am fost, noi suntem leat, cum se spune. A fost o generație frumoasă, sigur, de fiecare în domeniul lui, dar așa cred.
1: Da, am avut cred că și mult noroc. Am avut Da, chiar
0: am avut și un pic noroc.
1: În carieră ai nevoie de noroc. Poți să fii foarte, foarte bun, poți să muncești enorm de mult, poți să ai carismă, poți să ai tot ce trebuie, dar dacă nu ai noroc, e pariul destul de pierdut. Înțelegi? Dacă să-ți dai seama cât de departe a fost Eurovisionul, gândește-te că cu 10 ani în urmă, Eurovision a fost campionatul mondial de fotbal din Statele Unite.
0: Da, 94.
1: 94. Eu am fost acolo.
0: Ai fost în 94?
1: Am fost în Statele Unite, da? Pentru că câștigasem premiul întâi la Olimpiada Națională de Percuție, iar statul român ne-a recompensat pe cei care am câștigat premiul întâi cu o excursie în Statele Unite să vedem meciurile România-Columbia și România-Statele Unite.
0: Incredibil, ireal.
1: Ireal,
0: adică la să trăiești
1: ireal.
0: Da, să trăiești așa ceva, da. Eu n-am fost acolo, de exemplu.
1: Atunci, dacă nu mă înșel, nu cred că
0: mulți
1: s-a...
0: oameni
1: nu...
0: din sport, din generația mea, vorbesc comentatori ziariști, m-ar fi dat orice.
1: Nu cred că s-a doborât acel record de audiență de pe Rose Bowl.
0: Rose Bowl, da.
1: 110.000 de spectatori la meciul România cu Statele Unite.
0: Statele Unite, da. Da. Deci cele mai frumoase amintiri, să zicem, ale tale au...
1: Amintiri tot legate de muzică, pentru că dacă e să iau așa toate amintirile frumoase pe care le-am în cariera asta de 30 de ani...
0: Mai ești cu sport.
1: Da, poftim?
0: Mai ești și cu sport, vezi, asta e cu sport.
1: Sunt multe legate
0: da, bine,
1: de sport.
0: Asta are legătură tot cu muzica, tu ai ajuns acolo câștigând ceva.
1: Da, dar am mult, să știi că de-a lungul timpului am multe lucruri care s-au conectat cu sportul. Indiferent dacă vorbim de stele polivalente care s-au transformat în scene pentru noi, indiferent dacă vorbim despre faptul că, nu știu, am compus imnul Maratonului București, că, adică sunt multe lucruri legate de sport. Țin minte că în Timișoara aveam o echipă foarte, foarte bună, Poli Timișoara.
0: Da, da, mă rog, această bucată, dacă se poate să o...
1: Tot înaintea erei noastre.
0: Tot înainte această bucată, poți să reiei fraza? Ați avut o echipă, cum?
1: Foarte, foarte bună.
0: Foarte bună.
1: Și foarte iubită.
0: Vreau să luăm această bucată, să i-o trimit prietenului...
1: Cu o galerie spectaculoasă.
0: Prietenului Virgilianțu. Neapărat această bucată. O fostă echipă. Asta, așa este. Ai spus?
1: Din păcate așa este. Așa, nu, da, eu am locuit în fața stadionului.
0: Știu, pe el deranjează chestia asta. Cum bine știi când vorbim de fosta echipă politică?
1: Eu am cardul de membru numărul 6, dacă nu mă înșel. Care a fost după Revoluție. Uh-huh. Cotizant fiind. Da, adică... Na, dar n-aveai cum, pentru că eu locuiesc în primul bloc de lângă stadion.
0: De lângă
1: a fost
0: stadion.
1: Stadion, pentru că acum, în zilele noastre, a fost dărâmat și înțeleg că se reconstruiește altul.
0: Se reconstruiește, da.
1: Și sper și spiritul să se reconstruiască.
0: Aia e problema, că se construiesc, Zoli, fac o paranteză scurtă, atâtea stadioane, dar nu mai avem fotbal, știi? Închid paranteză. Adică stadioane avem, arene frumoase. Și o să se facă în continuare, sunt convins, dar nu mai avem fotbal.
1: Păi atâtea arene cât avem acum, nu mai aminte să fie avut.
0: Păi da, n-am avut niciodată.
1: Are două.
0: Da, iaca. Iaca, da.
1: Da.
0: Hai să ne întoarcem la perioada aia. Apropo de asta, vorbeai de noroc, da?
1: Uite, Poli n-a avut.
0: Poli n-a avut noroc. Dar acum, în ziua de azi, când e o cantitate de muzică, din punctul meu de vedere, ceva incredibil.
1: Da.
0: Adică, da. Trebuie să ai și mai mult noroc, nu? Ca să poți să reușești în muzică.
1: Băi, da, dar în același timp trebuie să ai și mai multă știință.
0: Da?
1: Știi cum e? Acum 100 de ani, în Ateneul Român din București, cântau lăutarii în orchestra simfonică de la începutul secolului 20. Astăzi cântă niște super profesioniști.
0: Corect.
1: Muzica s-a transformat dintr-un hobby, da, într-o știință. Astăzi este o știință care folosește în educația de zi cu zi, în incluziune socială, în abandon școlar, în medicină, în neuroștiință, în foarte multe chestii. Adică nu mai vorbim despre muzica, mamă, ce fain e să auzim, sunt doi lăutari care cântă și îmi fac ziua mai bună. Da? Normal că în momentul în care toate lucrurile se dezvoltă foarte, foarte bine, apar și lucrurile laterale care de multe ori bruiază fenomenul în sine. Faptul că avem miliarde de piese pe Spotify, da, sau pe YouTube, corect, sau care o fi, asta nu înseamnă că avem miliarde de piese bune.
0: A, nu, da.
1: Știi cum e? Și ne întoarcem cu 100 de ani la fotbal. Corect. Înainte erau mai puține echipe de fotbal, dar fotbaliștii erau într-un anume fel.
0: E adevărat.
1: Acum știe mai toată lumea să dea cu piciorul în minge, dar nu înseamnă neapărat că sunt fotbaliști.
0: Da, bă, același lucru se întâmplă și în cinematografie, știi, dacă te uiți, același lucru. Adică e garbage mult. Adică
1: sunt
0: foarte mulți care deja producători și, cum să spun, case mari care recunosc că, de fapt, ei nu fac film, fac niște producții care se vând, știi? Adică cu niște actori, știi? Ducem pe, nu știu, Nicole Kidman, de exemplu, și o punem să se mai dezbrace odată.
1: Da.
0: Știi? Și aia se numește, nu e film, dar ea acceptă chestia asta.
1: Cosmin, de fiecare dată când construiești o casă, știi? În jurul este foarte multă mizerie.
0: Da, corect.
1: Aia, la un moment dat, trebuie să știi cum să o valorifici. O te o duci la reciclat și mai recuperești ceva din ea, sau o arunci la gunoi și that's it. Da, există foarte mult bruiaj, ca să nu zicem gunoi în muzică.
0: Da, eu pot să spun, dar că sunt plătitor de cablu, cum zic. Eu pot să zic, nu? Dacă plătesc biletul...
1: Dar eu, fiind în meseria asta, mă doare să o spun.
0: Dar, bine, la tine e și complicat, că tu vii, asta am vrut să spun de la început, știi? Tu vii dintr-o familie de muzicieni.
1: Așa este, da.
0: Da. Mama ta profesoară de pian, tatăl tău clarinetist, adică da. Și fratele, de asemenea.
1: Fratele meu prin contrabasist a filarmonicii din Macau.
0: Da, deci pentru tine care crești într-un asemenea mediu, adică mie mi se pare foarte greu.
1: Dar nu e muzica în familie, a fost ca o religie.
0: Anumite lucruri, știi.
1: Ne doare, îți dai seama.
0: Adică te doare, eu cred că te doare organic, știi.
1: E ca într-o familie de preoți.
0: Da.
1: În care vine unul la masă și începe să spună că, de fapt, Iisus Hristos nu există. Sau că de ce sărbătoriți Paștele, că e doar încă o sărbătoare.
0: Da.
1: Cam prin asta
0: cam
1: trecem.
0: Cam pe acolo e, da. Asta este, dacă vrei, știi, partea, băi, tragică, dacă vrei, a muzicii. De ce? Pentru că în sport asta nu se poate întâmpla. Știi? Adică greu se poate întâmpla.
1: Depinde de ramura sportivă.
0: Da. Știi? Adică acolo totuși lucrurile sunt... cât de cât rămân, nu contează că nu mai e, să zicem, Formula 1 ce a fost, din punctul meu de vedere nu mai e, da? Nici NBA-ul nu mai e ce a fost, dacă mă raportez la generațiile noastre cu Jordan, Magic, whatever, da? Dar tot e ceva, tot e adevărat.
1: Bă, da, și în muzică vârfurile sunt foarte mișto.
0: Adică... Da, dar cum le găsește un neavenit ca mine?
1: Că eu aceste sunt... vârfuri le găsești mai ușor decât,
0: zici?
1: Decât cei care au muncit, au făcut lucruri foarte mișto, dar nu au ajuns la succes.
0: Da,
1: pentru că
0: nu
1: trebuie să... Adică eu cred că raportarea calității nu se face la cine a avut succes neapărat, da? Ci la calitatea muzicii în sine, știi?
0: Da.
1: Sunt probabil foarte mulți copii în cartier care poate sunt mai buni fotbaliști decât primii 11 care sunt la noi.
0: Corect.
1: Aia nu înseamnă că ei sunt de o valoare mai mică, dar nu au avut norocul să fie național.
0: Nu au avut norocul, dar tu, apropo de copii, cum e un copil și adică cum îl ghidezi tu către o muzică bună, către o muzică de calitate? Îmi spui asta
1: aici...
0: după ce dăm o melodie, să cântăm muzica și ne întoarcem. Zoli tot este invitatul meu, invitatul vostru în această duminică și la radio și pe TV, Radio Impuls, canal de 2.

0: Am revenit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12. Zoli tot, un prieten vechi și drag, e cu voi în această duminică și cu mine. Începusem discuția înainte de melodie și am zis că continuăm. Dar cum poți să ghidezi tu un copil, apropo de vârfurile astea, în această imensă masă muzicală?
1: Da. Înainte de toate, cred că e vorba despre calitatea actului educațional.
0: Ok.
1: Și când o spun așa, nu, poate că sună pompos, dar...
0: Da, sună așa mai profesoral.
1: Da, în ceea ce privește muzica și studiul muzicii, în România, într-un mod particular, situația este în felul următor. În România nu se învață muzică.
0: Ok.
1: Bun.
0: Sună trist.
1: Sună trist, e foarte trist. Vom avea...
0: Da, e și adevărat.
1: Este pur adevărat și să-ți dau niște exemple. În România se urmăresc super talentele în care investesc niște oameni foarte, foarte mulți bani. Dacă avem noroc și dacă toate lucrurile se aliniază, are succes, la revedere. Dar asta nu înseamnă că România, overall, ca populație, este o nație care cântă sau care este educată din punct de vedere muzical. Pentru că la nivel de gimnaziu, liceu, această materie este neglijată. De fiecare dată este ultima care intră în vizorul directorului sau șefului
0: de catedră. Corect.
1: Da? Ceea ce este foarte trist, pentru că tu poți să ai niște generații extraordinare de matematicieni, de informaticieni, de fizicieni, de ce vrei tu, da? Dar aceste generații, dacă vor fi lipsite de emoție, vor fi egale cu zero.
0: Da, mă rog, vor avea niște...
1: niște carențe fantastice în...
0: Chiar handicap, fără să mă rog, că nu mă feresc de cuvânt. Nu.
1: Exact, este... ăsta este cuvântul.
0: Da.
1: Vor fi niște generații cu un handicap foarte, foarte mare, față de alte țări dezvoltate, în care educația muzicală, educația culturală, artistică, se pune accent foarte, foarte, foarte important pe ele. Și ceea ce vreau să spun este că dacă noi avem o asociație, da? În care avem un program care se numește Beat Agora, da? În care ne dorim ce? Ca în primul rând să democratizăm muzica, să dărâmăm acest mit pentru care în România sună așa: ca să faci muzică trebuie să fii mega talentat. E o prostie.
0: E o prostie, nu?
1: Da. În primul și în primul rând...
0: Bine, asta mi se spune și
1: în primul rând...
0: N-ai talent.
1: Da. Asta este una din marile greșeli pe care le face sistemul de educație.
0: Eu am rămas handicapat din punctul ăsta de vedere.
1: Nu, tu ai rămas în primul rând cu această idee că n-ai putea să faci.
0: Da, da.
1: Și nici n-ai mai încercat după aceea.
0: Nu, nici vor.
1: Vezi?
0: Nici vor.
1: În primul și în primul rând consider că trebuie să încerci, trebuie să vezi dacă pasiunea ți se dezvoltă, iar la un dat în care începi să cânti lucrurile basic și în care te aduni într-o gașcă, 2-3, să cântați la o chitară în jurul focului.
0: Exact, da.
1: După aia vezi dacă tu vrei să ajungi un mare solist la chitară.
0: Absolut.
1: Și atunci talentul va face diferența. Adică această schimbare
0: de paradigmă,
1: cred că este foarte importantă. Și noi ce am făcut? Noi cumpărăm instrumente muzicale, da, chitară, bas, tobe, sisteme de sonorizare.
0: Să să-ți povestesc ceva din Canada, foarte
1: și
0: fain.
1: Și le ducem în licee, acolo susținem profesori de muzică financiar, pentru că sunt într-un groaznic de prost plătiți, da? Și acolo își creează trupe. Un fel de licee, era când rol filmul, noi îl facem în diferite licee. În acest moment suntem în 18 licee din România și avem 20.000 de elevi care au acces gratuit la instrumente muzicale. Datorită programului nostru s-au înființat 30 de trupe în România noi, 30 de copii care n-au pus în viața lor mâna
0: pe
1: 30 de instrumente și au susținut cam 50 de concerte. Avem trupe care sunt locul întâi la unele radiouri de mai de nișă, pe rock, pe chestii genul ăsta, pe locul întâi, în fața Vița de Vie, în fața lui Coma, în fața lui Luna Mară. Ceea ce, băi, Zenit sunt din București. Băi, ne mândrim cu treaba asta. Și credem că este rezultatul la faptului că se poate și că această paradigmă mi se pare mai corectă pe termen lung pentru România. Că totdeauna știu oamenii te întreabă, dar când o să mai câștige România la Eurovision? Și întrebarea mea este... Bă, dar de ce am meritat asta?
0: Da, corect, dar cum?
1: Când o să câștige România la fotbal campionatul mondial?
0: Da, exact, da.
1: Dar merităm asta?
0: Niciodată,
1: nu ai cum.
0: Da.
1: De ce? Pentru că Pentru că marea masă nu cântă. În momentul în care marea masă a copilor să cânte, de atunci, de acolo o să se ridice niște vârfuri. Din acele vârfuri vei avea, nu, o bază de selecție, cum se zice la fotbal.
0: Nu, dar fii atent să-ți povestesc în Canada. Eu am stat 2 ani de zile în Canada, cu copii, cu tot, știi?
1: Știu.
0: Mă, și la un moment dat, adică știi, da. Oamenii nu știu foarte multe detalii, că știi foarte bine că nu povestesc despre viața. Da. Mă, și mă trezesc cu Matei al meu, care vine acasă, mă, nu știam ce l-am, înțelegi?
1: Da.
0: Un fel de fluier, nici flaut nu era, nu i-am dat de cap. Zic, bă, ce faci cu ăsta? Da. Zic, ce faci, mă? A să avem concert. Zic, ce o să aveți, mă?
1: Da, concert. Da.
0: După care i-a schimbat instrumentul și i-a adus un fel de mandolină, de aia, nu știu. Eu am zis, zic, bine, mă, bă, și zic, ce, trebuie să mergem la concert, tot familionul. Frumos că erau la școala catolică, care, mă rog, n-are legătură cu religia, da. Dar, mă rog, foarte frumos, într-o sală de asta imensă de concert, te dai seama. Eu am zis că o să fie scârța-scârța, știi, ceva care n-are nicio legătură cu...
1: Da, din obligația,
0: părinte. Zic, bă, să mă duc acolo. Măi, Zoli, nu, știi că n-am legătură cu muzica, adică sunt... Măi, dar
1: deși ești înconjurat de muzice.
0: Da, au cântat frumos copiii ăia, mă. Și au învățat asta la școală, mă, la școală. Unu, bă, totuși să faci o orchestră, că tu înțelegi ce spun, da?
1: Bineînțeles.
0: De niște copii care n-au cântat în vecii vecilor, amin, cum ziceau bătrânii, la un instrument. Bă, mi s-a părut ceva extraordinar, am filmarea, o să-ți
1: arăt.
0: E și fanism, mă, de care sunt fanism, normal.
1: Dar muzica, în primul și în primul rând, studiarea unui instrument muzical îți dezvoltă toate aptitudinile în ceea ce privește concentrarea, da, a fi perseverent în ceva.
0: Corect.
1: După aia să cânți într-un grup. Dorința de a aparține unui trib.
0: Da.
1: Pentru
0: da.
1: Că generația noastră sunt toate într-o clasă de 25 de elevi, sunt 25 de celule separate.
0: Separate,
1: noi
0: da.
1: Am întâlnit în programul acesta copii care erau în aceeași clasă, cântau la 5 instrumente diferite, respectiv clapă, chitară, chitară, bas, etc. Și nu știau unii de alții.
0: Ok.
1: Înțelegi? Și noi i-am făcut în primul să vorbească între ei.
0: Da.
1: Și zic că, bă, eu cânt la... Și eu cânt. La început, când i-am întrebat, niciunul nu a zis nimic. Era rușine de faptul că ei fac un opțional în plus. Ca să dai seama ce înseamnă generația de azi. Pe vremuri, eu m-am apucat de să bat la tobe în ideea că voi avea mai mult succes la gagici.
0: Da, corect.
1: Adică toboșarul se știe că...
0: Dar e șmecher, tată. Așa e. Cine nu... Da.
1: Cine nu știe asta, să se apuce
0: toboșarul
1: de tobe.
0: Toboșarul și de tobe și ăla care cu... La voce. Da.
1: Dar e foarte interesant. E, și am reușit să schimbăm acest lucru. Acest program Bitagora a reușit să schimbe acolo unde am ajuns în lice. Da, și zici, bă, dar oamenii chiar vor... În primul an, când nu știa nimeni, n-a vrut nimeni. În al doilea an au fost 20 de licee care s-au înscris pentru program.
0: Mi se pare mult. Sincer.
1: În al treilea an, că sunt în al treilea an de pe, 106.
0: Poftim.
1: Deci, diferența este între, păi, spune cuiva că se poate.
0: Da, și arată, oferă-i ceva. Da.
1: Și vezi după aceea. În primul an, la concursul național de chitară solo, am avut 21 de chitariști. În al doilea an, 75. Din care primii 10 poți să vezi la noi pe site, înnebunești cum cântă. Adică cântă de nebunești. Acum, în aprilie, când vorbim, se desfășoară concursul de tobe solo.
0: Okay. Da?
1: Adică, singura chestie este, bă, trebuie să existe și un pic de inițiativă.
0: Da, trebuie făcut ceva. Asta așa e. Și toată lumea zice, folosește acest clișeu, trebuie făcut ceva, dar nimeni nu face nimic.
1: Și hai să spun o chestie... paralel cu sportul, pentru că n-am cum. Te văd, când mă uit la tine, văd sport.
0: Așa da? Zi.
1: Uite, de exemplu, un sportiv are voie să meargă la o emisiune, radio, TV, mă rog, vorbim aici despre TV, și să fie îmbrăcat într-un training în care să aibă sponsorii pe el.
0: Corect.
1: Corect, da? Are voie, adică
0: da,
1: nu poți să-i bruiez niciunui fotbalist.
0: Da, e interviu, da.
1: Nu, dar el n-ar trăi fără.
0: Da, așa e.
1: Muzicienii sunt în aceeași situație. Noi, ca să facem acest program, Bitagora, depindem de sponsor. Nu se spun, stai în șit.
0: Da, da? Poți să-i spui.
1: Nu. Așa.
0: Eu n-am nicio...
1: Dar eu nu am voie să vin îmbrăcat artist cu semnele sponsorului. Ce se pare normal?
0: Nu mi se pare normal.
1: Știi care este bugetul
0: adică
1: culturii?
0: Mi se pare penibil, adică penibil, nu. Mi se pare anormal să-i văd pe aia care scrie, ce scrie pe spatele lor la box, da? Adică se bate aia.
1: Dar eu nu am voie. Eu muzicia nu am voie.
0: Da,
1: și sunt într-o situație de 3 ori mai nașpa ca fotbaliștii.
0: Da.
1: Deci muzica, cultura are de la buget, stai jos, nu?
0: Da.
1: 0,07% din PIB.
0: Din PIB, da. penibil.
1: Și ca să ne întoarcem la ce valoare are cultura în țările occidentale, Churchill în al doilea război mondial era într-o situație dificilă și la un dat vine ministrul de război și zice: băi, stăm foarte prost cu banii, de unde mai luăm? Și ăla, nu știu, căuta, zice: putem să luăm de la cultură? Întreabă pe Churchill. Iar Churchill zice: păi dacă luați de la cultură, pentru ce ne mai luptăm?
0: Da, corect. Nu, dar mi-aduc aminte, tot în Marea Britanie, uite, trebuie să caut, nu știu cine mai era prim-ministru în pandemie și a fost afectată cultura, clar. Da. Și a semnat, nu mai știu, 1,5 miliarde sau 1 miliard a semnat pentru cultură în Marea Britanie.
1: Da.
0: Dați-le bani, mor de foame. Da. Că așa e, că ce faci în pandemie? Mor de foame.
1: La noi statul român, unora le-a dat niște bani. Și după ce s-a terminat pandemia, l-a cerut banii înapoi.
0: Mă, cum să faci așa ceva, mă, Doamne, ferească Dumnezeu. Să cântem muzica și ne întoarcem, discuție foarte interesantă, așa cum intoiam cu prietenul Zoli tot aici, la invitatul de 12 la ora 12.
2: Rămâi cu noi, ne întoarcem imediat, invitatul de 12.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
5: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine.
6: În 2025, noi, Mega Image, am oferit prin sponsorizare peste 6 milioane de euro pentru cauze sociale importante în comunitățile noastre.
5: În o comunitate se cunoaște după fapte, la la la.
6: Mega Image, bun pentru lumea din jur.
7: Stop, gata,
8: Agonie și extaz.
9: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
8: Dans și muzică și haz.
7: 10.000
8: Bogăție.
10: Nu mai suport tensiune, efectiv.
8: Bunătate.
11: Am avea nevoie de un frigider.
8: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

0: Am revenit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12, Zoli, tot cu voi în această duminică. Spuneai-te la un moment dat că succesul vine cu facturi scumpe. Nu știu, așa mi-au scris în documentare aici.
1: Costă ceva, da?
0: Da? Ce? A? Ce te costă?
1: Ca să ajungi mare de tot? Uh-huh. Păi, de la instrumentele la care cânți, la sălile de repetiție, la...
0: Am tot, înțeles, tot. Te refereai la... A, te refereai strict sensul la partea
1: bine,
0: financiară.
1: La un moment dat se poate costa și un divorț, nu știu. Ai o altă factură. Depinde fiecare de...
0: De ce,
1: bine,
0: da.
1: Bine, ăștia care sunt la primul divorț înțeleg că, că factura e subțire.
0: A, depinde, da. Depinde pe cine ei, sunt multe variante. Știi? Depinde ce semnezi înainte.
1: Adică întreabă-mă în care partea facturii vrei să te întrebi.
0: Nu, da, asta intrăm în viața
1: nimănui,
0: că nu-mi place să fac asta și n-am făcut-o în vecii de la mine, că nu, chiar nu.
1: Corect.
0: Nu-mi place. Partea asta de cancan n-am făcut-o niciodată. Nici nu cred că o să o fac.
1: Nici nu te prinde.
0: Cred că da. Cred că ai dreptate.
1: E când vorbești doar de competiție și după aia treci la cancan.
0: Nu, nu merge. Nu merge. Hai să vorbim despre inteligența artificială, vrei?
1: Eu sunt de acord.
0: În muzică, normal.
1: Pentru că sunt de acord, pentru că nu sunt împotriva ei.
0: Hai, Exim, de ce nu ești împotriva ei? Ce ai...
1: Bă, în primul rând, mi se pare puțin ipocrită treaba asta cu AI-ul. Tot ce se întâmplă în momentul acesta. De ce? Pentru că fiecare dintre noi folosim AI de mult timp, înainte de a-i spune sau avea acest PR prost,
0: da,
1: AI-ul.
0: Okay.
1: Dacă mă gândesc doar la aplicațiile astea cu care mergem prin oraș. Waze,
0: da, Google Maps, da.
1: Sunt niște AI-uri de la A la Z. Și mergem de 10 ani cu ele.
0: Da, da? Și n-a zis nimeni nimic.
1: Nimeni
0: e o perspectivă,
1: nimic.
0: A discuției interesantă.
1: În același timp, dacă stăm să ne gândim puțin la... Bine, toate aplicațiile de foto, de muzică care erau înainte, aveau fix aceeași structură pe care o are AI-ul azi, doar că AI-ul a prins un PR prost.
0: Zici?
1: Da.
0: Ție nu ți-e frică de el, nu?
1: Nu, pentru că sunt convins că va fi doar un tool, da, pe care e ca o jucărie. La început, toată lumea se joacă cu ea,
0: uh-huh,
1: da? Și la un moment dat te plictisești de jucăria aia. Unii transformă jucăria într-un business și se folosesc de ea într-un anume fel, alții o dau la o parte și asta au fost. Eu cred că este doar o unealtă și un val, într-adevăr, așa, de suspiciune. Dar să știi că același lucru s-a întâmplat și în momentul când a apărut mașina de spălat vase.
0: Nu
1: și ca să mă întorc cu 500 de ani în urmă.
0: Nu cred, mă.
1: Sau cu 1000 de ani în urmă.
0: Mie îmi plac exemplele tale și perspectivele, că de-aia te provoc. Că ai perspective, ai direcție, ai angulații, da, e ok.
1: Acum 1000 de ani, când a început muzica polifonică, da, pe vremea lui Palestrina, da,
0: okay,
1: de fapt a lui Grigore al IX-lea, prima dată când oamenii au auzit în biserică două voci cântând, nu una, au ieșit din biserică și au zis că a început să cânte dracu.
0: Da, și că aud voci.
1: Aud voci.
0: Da.
1: Se aude ce? Normal că au zis că erau două voci.
0: Erau două voci.
1: Ce să... Și pe aia când a fost patru și corul, etc. Asta a fost, așa, ca să-ți amintesc, cu mult timp,
0: okay,
1: cu multe sute de ani în urmă. Da? După aia, la fel s-a întâmplat cu mașina de spălat vase, la fel s-a întâmplat cu călcătorul, la fel s-a întâmplat cu aspiratorul. Oamenii, când au văzut aceste tool-uri, s-au speriat. Da? După aia ce au făcut? După aia și-a cumpărat toată lumea mașină de spălat, indiferent dacă avea nevoie sau nu avea nevoie. Da? E ca și când a apărut televizorul LED și toată lumea și-a cumpărat cel mai mare LED de pe perete.
0: Okay.
1: Dar după aia și-a dat seama că doare la ochi, că poate ar trebui unul mai mic, că
0: da,
1: trebuie calibrat, etc. La fel este și cu AI-ul. Acum toată lumea folosește. Dar la un moment dat o să-ți calibrezi. Băi, am nevoie pentru asta. Mă ajută la... Habar n-am. Să aflu mai repede niște lucruri decât
0: aia, da,
1: mi le dă Google. Eu folosesc AI destul de mult. Înțelegi? Mai ales când plec într-o vacanță și nu am timp să verific mai multe site-uri,
0: da,
1: dar despre un obiectiv turistic.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Da, și atunci zic, băi, cum ajung la el? Cum ajung cât mai repede? Dăm niște trasee ca să am aceste trei obiective turistice în ele.
0: Ele,
1: și
0: da,
1: dăm și documentarea înainte. Pentru că atunci când vine ghidul, să-mi dea doar în plus personal touch-ul lui. Da? Deci îl folosesc în faza asta.
0: Și în muzică?
1: Dar în muzică era AI înainte. Foarte mult AI. Deci, există soft, se numește Orb Composer, pe care îl folosesc în Los Angeles, agențiile de publicitate de 10-12 ani. Eu l-am în calculator de vreo 8 ani.
0: Așa.
1: Da? De ce? Pentru că acolo industria de publicitate și de film este atât de mare încât nu îți permiți să iei compozitor pentru toate lucrurile astea. Și aceste software ce făceau? Luau niște pattern-uri de la diferite lucruri deja făcute.
0: Așa.
1: Da? Și îi dădea regizorului. Uite, ar putea să sune așa. Îi făcea niște colaje.
0: Mm-hmm.
1: Și după aceea, din ce îi plăcea regizorul, ca și moodboard-urile.
0: Ok.
1: Da? După aceea zicea, bine, compunem ceva în faza asta. Deci era o chestie de preproducție. Pentru preproducție, iOS este fantastic.
0: Am înțeles, dar pentru tu că nu crezi că o să dispară mulți artiști cu această inteligență artificială? Nu crezi?
1: Eu cred că vor dispărea doar cei care nu sunt artiști.
0: Asta e un lucru bun. Asta ar fi un lucru extraordinar.
1: Să știi că pandemia, în felul ei, a făcut o chestie fantastică. A eliberat piața de mult zgomot. La fel a făcut o criza economică din 2012-2013 în România. La un moment dat, artiștii mari nu mai aveau loc efectiv să cânte de acești artiști care nu erau neapărat de cea mai bună calitate. De ce? Noi trebuie să gândim...
0: Să zicem mediocri sau submediocri, dacă vrei să-i numim
1: noi
0: așa.
1: Noi trebuie să ne gândim la un lucru. Spațiul pe o zi de difuzare are 24 de ore.
0: Corect.
1: Dacă intră toată lumea în acel spațiu, oricât ești de bun, nu te mai auzi de rest. Va fi un instrument pe care îl vei folosi ca să elimini niște procese care dureau foarte, foarte mult. În special procese de research. Da? Pentru că AI-ul nu inventează nimic, ci doar îți face un colaj din lucruri deja făcute.
0: Eu cred că o să fie foarte mulți oameni care o să folosească AI-ul și în muzică, ca și în alte domenii, să fure, să facă tot felul de nenorociri.
1: Da, stai puțin.
0: Și asta e ce cred eu.
1: Hoția a fost pedepsită și înainte de Hristos, și în timpul lui Hristos, și acum la...
0: Nu știu cum o să mai pedepsești pe asta, nu știu cine o să și în ce fel o să poți să pedepsești.
1: Ții minte perioada în care toată lumea downloada muzică MP3?
0: Da.
1: Au fost 10-15 ani în care
0: și
1: pirateria
0: filme, și
1: era la maxim. Da?
0: Și filme și ce vrei tu.
1: A fost perioada între CD și platformele de streaming.
0: De streaming, da, corect.
1: Da? A fost o perioadă gri de 10-15 ani care a fost horror. Pentru toți.
0: Așa.
1: Au scăzut vânzările. Eu am trăit vremea și când se vindea CD-uri și când nu s-o mai vindea.
0: Da.
1: Înțeleg și pot să spun. Asta s-a întâmplat atunci. A fost o perioadă de 15 ani în care lucrurile au trebuit reglementate.
0: Așa crezi că o să fie și acum?
1: Așa va fi și acum.
0: Da, sunt curios cum o să fie. Mai dăm o melodie și mai am o curiozitate în finalul emisiunii, că ne apropiem de ora 13, să cântăm muzica și ne întoarcem alături de Zoli Tot, prietenul meu aici la invitatul de

0: Din nou împreună, prieteni, cu Zoli tot. Mai am o curiozitate, Zoli, în finalul emisiunii. Îți mulțumesc încă de pe acum că ai venit. Ce părere ai tu, care trăiești în muzică de-o viață, da? Și cu tradiție din familie, spuneam asta în debutul emisiunii și din partea mamei, a tatălui și a fratelui, de ritmul ăsta în care se compune acum? Adică sunt foarte multe piese bune care se pierd, asta am convenit amândoi fără să fiu eu specialist, da? Vine artistul și scrie o piesă în ianuarie, mai scrie una în februarie, mai scrie una în aprilie, mai scrie una în... Ce e asta?
1: E fix ca și
0: asta e normalitatea? Acum?
1: No. Este fix ca și dezvoltarea imobiliară.
0: Ok.
1: Când se dezvoltă foarte, foarte repede și te trezești peste vreo 2 ani că ți-a picat planșeul. Și că nu prinzi dugrăveala și că vezi că robineții curg și că țeava nu-i trasă, dar tu de fapt n-ai canalizare, că fosa a ieșit afară. În primul rând, când compui o piesă, teoretic tu așterni pe hârtie, portativ, pe ceva, niște emoții pe care le ai.
0: Ok.
1: O piesă, ca să aibă succes, trebuie în primul și în primul rând să transmită emoțiile compozitorului. Nu cred în compozitori care pot să scrie 20 de piese pe an, în 20 de emoții diferite.
0: AI-ul poate.
1: Cum?
0: AI-ul poate.
1: AI-ul poate, dar o să te prinzi că n-are emoție. Pentru că noi, când vorbim de muzică și când vorbim de artă și de sport, vorbim despre emoții, în primul rând. Deci,
0: aici nu sunt totul de acord, pentru că trebuie să fie un public educat. Înțelegi tu. O să-ți trimiți și ție piesa.
1: Să știi că dacă auzi pe stradă...
0: Care se numește Femeie de Foc. Să știi că dacă... Știi piesa Femeie de Foc?
1: Nu.
0: Nu. Sau dau să o asculti.
1: Să știi că dacă mergi pe stradă și mie mi s-a întâmplat să audă oameni foarte, foarte săraci cântând pe stradă, indiferent dacă în România sau în oriunde pe lumea asta, da? Bă, dar cântând din suflet, înțelegi? De sărăcie. Nu că vrea să cerșească. Cântând de sărăcie. Păi nu-ți trebuie mare școală ca să cânți de sărăcie.
0: Așa e.
1: Dar îți ajunge la suflet instantaneu.
0: Aia da.
1: Înțelegi?
0: Deci tu spui că asta nu poate să facă inteligența artificială niciodată.
1: Poate să se apropie. Acum depinde de un lucru. În ce măsură omenirea
0: aici
1: va deveni de plastic?
0: Păi, omenirea e de multă vreme de plastic din punctul meu de vedere, dar nu vreau să închei așa într-o notă pesimistă. A fost o discuție.
1: Eu zic
0: frumoasă.
1: Că suntem oameni cu, încă sunt oameni cu suflet.
0: Mai sunt. Sunt, da. E repet, discuția e lungă, poate.
1: Încă suntem oameni care atunci când cerem ceva sau ne bucurăm de ceva, ne uităm în sus.
0: Da, depinde și de cum ne creștem noi copiii, depinde de foarte multe lucruri. Da.
1: Asta e responsabilitatea omenirii.
0: Da, depinde. Dar măcar
1: dacă
0: să
1: nu,
0: facem.
1: Dacă nu, vine o factură.
0: Vine o factură.
1: M-ai întrebat de factură.
0: Da, vine factură. Vine.
1: Când nu-ți faci treaba ca lumea, la un moment dat vine o factură.
0: Așa e. Din păcate se termină emisiunea, dar eu te mai aștept când ai chef, când ai...
1: Vin, poți. Place.
0: Când ai vreme, mai stăm de povești pe teme care, zic eu, poate sunt ale noastre, dar eu zic că oamenii...
1: Să știi că putem vorbi și de sport, dacă vrei.
0: Da, nu, sport aia facem altă dată. Altă dată. Acum nu e despre sport, e despre cultură.
1: Putem
0: despre
1: vorbi
0: muzică,
1: odată de cum ar putea deveni muzica o ramură sportivă.
0: Da, putem. Mulțumesc mult, Zoli, vă mulțumesc și vouă celor de acasă. Duminica plăcută în continuare, numai bine.
2: Invitatul de 12. Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 29 aprilie și 3 mai ai 30% reducere la toată gama de bere Ciucaș. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun!
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei și Persil Gel, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: lemn de la Hornbach, găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 29 aprilie și 12 mai ai pachet bere Bira Moretti 6 ori 0,33 litri la doar 21,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
3: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
4: Nu cred!
3: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
0: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D. Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun!
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: binele noastre. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, chefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
1: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Stop, gata!
0: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
3: 10.000 de...
0: Bogăție.
5: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

iubirea nu constrânge.

nu impune, eu te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: 20%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine. La, la, la, la.
2: În 2025, noi, Mega,

0: Imaj. Bun pentru lumea din jur.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
1: Între 29 aprilie și 3 mai ai pachet Pepsi Regular sau Twist 2x2 litri la doar 13,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
4: 10.000
2: bogăție.
5: Nu mai suport tensiune, efectiv.
2: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
1: Între 29 aprilie și 3 mai ai 30% reducere la toată gama de bere Ciucaș. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
3: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
4: Nu cred!
3: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
5: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La canal de...

0: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
3: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: agonie și extaz.
1: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
0: Dans și muzică și haz.
2: 10.000
0: bogăție.
3: Nu mai suport tensiune, efectiv.
0: Bunătate.
4: Am avea nevoie de un frigider.
0: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri! Programul Nou Acasă continuă și anul acesta, așa că dacă te gândești să-ți cumperi prima locuință, ai în continuare sprijin de la stat. Bugetul propus de guvern este de 500 de milioane de lei.

făcut cel mai lung tiramisu din lume, care are peste 440 de metri. 100 de bucătari italieni au muncit la el folosind 50.000 de biscuiți și peste 3.000 de ouă. Totul a fost pregătit live ca să intre în cartea recordurilor. Recordul anterior era de doar 273 de metri. Donald Trump a scăpat dintr-o nouă tentativă de asasinat. Un bărbat a fost arestat după ce ar fi deschis focul sâmbătă seara la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă, un eveniment cu peste 2500 de participanți. Suspectul le-a spus anchetatorilor că voia să atace oficialii ai administrației.

Pături pentru fundație și fosa septică înainte să rămână fără bani. Instanța a decis că nu a fost vorba de înșelăciune, ci de o gestionare defectuoasă a banilor. Constructorul a primit o condamnare cu suspendare.

lupta cu CS Dinamo. Sportivul se pregătește acum pentru campionatul european din august de la Paris. Sâmbătă, David Popovici și Adrian Rădulescu au fost desemnați sportivul, respectiv antrenorul anului 2025. De la 1 mai, Uniunea Europeană interzice 15 substanțe chimice din cosmetice considerate periculoase pentru sănătate. Produsele care le conțin trebuie retrase de pe rafturi până vineri, altfel comercianții riscă amenzi. Unele din aceste substanțe sunt încă permise în Statele Unite. Elevii de clasa 8-a care au ratat simularea din martie din cauza boicotului profesorilor au susținut ieri proba la limba română. Subiectele, mai ales poezia, le-au dat bătăi de

pentru olimpici luna viitoare. Românii care merg în Grecia de 1 mai trebuie să știe că țara intră în grevă generală. Protestele sunt organizate pe fondul costului ridicat al vieții, al facturilor mari și al salariilor mici. Greva va dura 24 de ore și este organizată în Atena, iar autoritățile se așteaptă la participare masivă din toate domeniile. România devine a doua țară din lume după Marea Britanie cu acces în timp real la o platformă americană antidronă. Sistemul folosește inteligența artificială

speciale ai forțelor terestre ale Statelor Unite. Astfel va crește securitatea pe flancul estic. Mai puțină birocrație, mai puțin timp pierdut. La reînnoirea cărții de identitate nu va mai fi nevoie de certificatul de naștere. Procedura devine astfel mai simplă și mai rapidă. Anunțul a venit din partea vicepremierului Oana Gheorghiu, care a spus că decizia vine ca răspuns la solicitările românilor transmise pe platforma guvernamentală fără hârtie. După ani buni, elanii ar putea reveni în fauna din România. 4 exemplare vor ajunge în Parcul Național Vânătorii din județul Neamț într-un proiect de refacere a biodiversității. 3 femele și un mascul au fost aduși din străinătate, însă după o lună de zile sunt în carantină. Apoi cei 4 elanii vor putea fi admirați de vizitatori. Atenție la țepele online. Un site fals cere bani pentru traversarea podului prieteniei Giurgiu Ruse. Autoritățile bulgare avertizează să verificați sursele înainte de plată. Taxa de trecere a podului de la Ruse este colectată de Vama Bulgară, iar pentru cei care călătoresc din Giurgiu spre Ruse, de către autoritățile române. Din vara anului 2024, taxa poate fi plătită online pentru mașinile care părăsesc Bulgaria. Cine vrea să calce pe urmele lui Mbappé sau Ronaldo trebuie să scoată din buzunar sume serioase. Ghetele purtate de staruri au devenit obiecte de colecție și sunt scoase la licitație cu ocazia Cupei Mondiale pentru sute sau chiar mii de euro. Iar recordurile nu lipsesc. O pereche purtată de Messi s-a vândut cu aproximativ 175.000 de dolari. Un adolescent francez este cercetat în Singapore după ce ar fi lins un pai dintr-un dozator de suc și l-ar fi pus la loc. Tânărul ar fi filmat momentul și l-ar fi publicat pe Instagram, iar imaginile au ajuns în atenția autorităților. Adolescentul riscă închisoare și amendă dacă va fi găsit vinovat. Cazul va fi analizat din nou în instanță luna viitoare. Mii de sindicaliști au protestat în Piața Victoriei, nemulțumiți de măsuri.

Urile guvernului. Polițiști, militari, profesori, medici, toți cer salarii mai mari și condiții mai bune de muncă. Protestul a fost autorizat, dar atmosfera a fost una tensionată cu mesaje clare transmise autorităților. Până la urmă, reprezentanții sindicatelor au avut consultări cu reprezentanții ai guvernului privind noua lege a salarizării. Tot mai multe orașe din România spun stop jocurilor de noroc. Brăila și Sibiul au decis să interzică păcănelele după dezbaterea prinse. Nu peste tot însă se întâmplă asta. În Bistrița și Caracal autoritățile au ales să le păstreze. Așa că harta distracției sau a tentațiilor, depinde de perspectivă, începe să se schimbe. Momente tensionate în centrul Chișinăului după ce un obiect asemănător unei drone a fost găsit pe acoperișul unui bloc. Locatarii au fost evacuați de urgență. Autoritățile investighează acum ce este de fapt obiectul și dacă reprezintă un pericol real. Între timp, noaptea trecută au avut loc noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea

ridicarea imunității pentru Diana Șoșoac. Decizia a fost luată cu o majoritate clară la solicitarea autorităților din România. Asta înseamnă că pot continua anchetele pentru cele 11 infracțiuni, printre care și propagandă legionară. Un moment important cu impact direct în scena politică. Vin reguli mai stricte de la ANAF. Inspectorii antifraudă vor putea verifica și persoanele fizice, nu doar firmele. Mai mult, pentru veniturile nejustificate se poate aplica direct un impozit de 70%. În prezent, aceste cazuri sunt transmise altor structuri pentru analiză și impunere. Autoritățile spun că vor să combată evaziunea. PSD își retrage oamenii din funcțiile guvernamentale. Decizia vine în contextul depunerii moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Socialdemocrații spun că gestul este unul de consecvență politică și vizează schimbarea actualului mod de guvernare. Colegiul Medicilor din București a deschis o anchetă în cazul femeii care a murit după o intervenție estetică pe fondul suspiciunilor de abateri profesionale. În paralel, Ministerul Sănătății a trimis inspectori pentru verificări de urgență. Este vorba despre o pacientă care a intrat în comă cerebrală după un mini-lifting facial, iar ulterior a decedat. 165 de tone de deșeuri au fost găsite în 6 containere venite din Algeria, în portul Constanța. În acte apărea o marfă obișnuită, dar în realitate era vorba despre cenușă și zgură de topitorie. Autoritățile au blocat transportul și au decis returnarea containerelor. În plus, a fost deschis și un dosar penal. Vești mai puțin scumoase pentru industria berii. Piața din România a ajuns la un minim istoric pe fondul creșterii accizelor. În ultimele luni, consumul a scăzut, iar cei din Horeca resimt deja efectele. Practic, berea rămâne populară, dar se vinde mai puțin în puburi sau terase, pentru că oamenii preferă să o bea acasă. 100.000 de euro ca să te muți în Italia. Sună tentant. Regiunea turistică Trentino din nordul țării oferă străinilor această sumă ca să se mute acolo. Scopul este revitalizarea zonelor depopulate. Sunt însă și condiții.

celebru film din seria James Bond. Atac în apropierea României. Rusia a lovit vineri dimineață obiective din Ucraina lângă granița fluvială. 9 drone au fost detectate fără a intra în spațiul aerian național. A fost emis o alertă în Tulcea, iar explozii s-au auzit la Ismail și Chilia pe malul Dunării. Diana Șoșoacă a revenit în România după ce a rămas fără imunitate parlamentară și poate fi cercetată penal. Lidera SOS România este acuzată de 11 infracțiuni, între care lipsire de libertate și negarea Holocaustului. Ea contestă decizia Parlamentului European și a cerut suspendarea acesteia. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei primesc în luna mai

importantă pentru șoferii din București. De la 1 mai, parcarea gratuită este permisă doar pentru mașinile electrice. Proprietarii de vehicule hibride vor plăti tarifele obișnuite. Măsura este valabilă până în 2027 și vine în contextul creșterii numărului de autoturisme și al lipsei locurilor de parcare. Cireșele au devenit un lux în Sibiu. Primele fructe de import au ajuns în piețe la 170 de lei kilogramul, iar clienții sunt mai degrabă șocați decât tentați să cumpere.

Parlamentul american a anunțat eliminarea tarifelor pentru whisky-ul scoțian în onoarea suveranilor. Negocierile tensionate între Donald Trump și Iran continuă în secret, potrivit liderului de la Casa Albă. În contextul creșterii prețului petrolului, Washingtonul caută sprijin pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz. Teheranul respinge însă compromisurile nucleare și amenință cu acțiuni în Golful Persic. Apple spune că iPhone 17 este cel mai popular model al său din istorie. Compania a raportat rezultate financiare peste așteptări în primul trimestru pe fondul creșterii cererii pentru iPhone. Statul vrea să formeze 2000 de angajați în luna mai prin 120 de programe de formare profesională. Cele mai multe locuri sunt pentru posturile de resurse umane, ajutor de bucătar și îngrijitor de spații verzi. În contextul în care peste jumătate de milion de români sunt șomeri, inițiativa vine ca un pas necesar. Românii preferă în continuare cărțile clasice, nu variantele digitale. Un studiu arată că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educația digitală. Puțin peste 10% au urmat un curs online față de 60% în Olanda sau Irlanda. Specialiștii spun că ține de obișnuință, dar și de acces. Ai planuri de vacanță în Europa? S-ar putea să fie cu mai puține ieșiri la terasă. În Spania, una dintre destinațiile preferate de români, autoritățile iau în calcul închiderea teraselor în timpul valurilor de căldură. Decizia ar veni pentru protejarea turiștilor și angajaților din Horeca, care stau ore întregi în soare. Un plan radical prinde contur în Elveția, limitarea populației la 10 milioane de locuitori. Ideea are tot mai mulți susținători care cer referendum, însă guvernul se opune. O astfel de decizie ar putea afecta inclusiv acordurile cu Uniunea Europeană privind libera circulație. Sună science fiction, dar e cât se poate de real. Un medicament folosit pentru colesterol ar putea încetini procesul de îmbătrânire, arată un nou studiu. Cercetătorii spun că ajută celulele și ar putea prelungi viața sănătoasă. Nu e încă tinerețe fără bătrânețe, dar direcția e promițătoare. Se pare că urmează un nou rol important pentru actorul Sebastian Stan, cel de tată. Actorul român și partenera sa așteaptă un copil, potrivit presei internaționale. Zvonurile au ieșit după o apariție recentă a actriței la New York. Cei doi sunt împreună din 2022 și au preferat o relație discretă. Vorbim tot mai puțin. Un studiu arată că oamenii folosesc cu aproape 30% mai puține cuvinte decât acum 20 de ani. Asta înseamnă peste 120.000 de cuvinte pierdute anual. Tehnologia e principalul motiv. Mesajele au luat locul conversațiilor față în față. Practic, suntem mai conectați ca niciodată, dar comunicăm mai rar. Statele Unite vin cu o idee inedită. Vor lansa pașapoarte în ediție limitată cu chipul lui Donald Trump. Documentele vor apărea în această vară pentru a marca 250 de ani de la independența Statelor Unite și vor include portretul președintelui, dar și semnătura lui, scrisă cu auriu. Astfel, pașaportul ar putea deveni obiect de colecție. Britanicii nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de fotbal și bere. A fost înființat chiar un comitet al berii la cererea premierului ca să se asigure că puburile au suficient dioxid de carbon pentru berea la halbă. Mai mult, o fabrică închisă anul trecut a fost repornită special pentru asta. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi curat!

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer, rămâi unicat.

Bine te-am găsit la știri! Programul Noua Casă continuă și anul acesta, așa că dacă te gândești să-ți cumperi prima locuință, ai în continuare sprijin de la stat. Bugetul propus de guvern este de 500 de milioane de lei. Băncile vor putea acorda credite garantate cu avans mai mic decât la un credit obișnuit. Condițiile rămân în mare aceleași, iar dacă ești interesat, e un moment bun să analizezi opțiunile. 5 delfini, un rechin și 6 sturioni prinși în plase ilegale în Marea Neagră au fost salvați de polițiștii de frontieră în zona Cap Sahalin. Plasele erau întinse pe aproape 1 km lungime. Toate exemplarele au fost eliberate, iar polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal și îi caută pe braconieri.

participat la 50, 100 și 200 de metri liber plus ștafeta cu CS Dinamo. Sportivul se pregătește acum pentru campionatul european din august de la Paris. Sâmbătă, David Popovici și Adrian Rădulescu au fost desemnați sportivul, respectiv antrenorul anului 2025. De la 1 mai, Uniunea Europeană interzice 15 substanțe chimice din cosmetice considerate periculoase pentru sănătate. Produsele care le conțin trebuie retrase de pe rafturi până vineri, altfel comercianții riscă amenzi. Unele din aceste substanțe sunt încă permise în Statele Unite. Elevii de clasa 8-a care au ratat simularea din martie din cauza boicotului profesorilor au susținut ieri proba la limba română. Subiectele, mai ales poezia, le-au dat bătăi de

olimpici luna viitoare. Românii care merg în Grecia de 1 mai trebuie să știe că țara intră în grevă generală. Protestele sunt organizate pe fondul costului ridicat al vieții, al facturilor mari și al salariilor mici. Greva va dura 24 de ore și este organizată în Atena, iar autoritățile se așteaptă la participare masivă din toate domeniile. România devine a doua țară din lume după Marea Britanie cu acces în timp real la o platformă americană antidronă. Sistemul folosește inteligența artificială pentru a detecta și intercepta rapid dronele și va fi integrat în apărarea națională. Acordul a fost semnat de ministrul apărării Radu Miruță împreună cu oficiali ai forțelor terestre ale Statelor Unite. Astfel va crește securitatea pe flancul estic. Mai puțină birocrație, mai puțin timp pierdut. La reînnoirea cărții de identitate nu va mai fi nevoie de certificatul de naștere. Procedura devine astfel mai simplă și mai rapidă. Anunțul a venit din partea vicepremierului Oana Gheorghiu, care a spus că decizia vine ca răspuns la solicitările românilor transmise pe platforma guvernamentală fără hârtie. După ani buni, elanii ar putea reveni în fauna din România. 4 exemplare vor ajunge în Parcul Național Vânătorii din județul Neamț într-un proiect de refacere a biodiversității. 3 femele și un mascul au fost aduși din străinătate, însă după o lună de zile sunt în carantină. Apoi cei 4 elani vor putea fi admirați de vizitatori. Atenție la țepele online. Un site fals cere bani pentru traversarea podului prieteniei Giurgiu Ruse. Autoritățile bulgare avertizează să verificați sursele înainte de plată. Taxa de trecere a podului de la Ruse este colectată de Vama Bulgară, iar pentru cei care călătoresc din Giurgiu spre Ruse de către autoritățile române. Din vara anului 2024, taxa poate fi plătită online pentru mașinile care părăsesc Bulgaria. Cine vrea să calce pe urmele lui Mbappé sau Ronaldo trebuie să scoată din buzunar sume serioase. Ghetele purtate de staruri au devenit obiecte de colecție și sunt scoase la licitație cu ocazia Cupei Mondiale pentru sute sau chiar mii de euro. Iar recordurile nu lipsesc. O pereche purtată de Messi s-a vândut cu aproximativ 175.000 de dolari. Un adolescent francez este cercetat în Singapore după ce ar fi lins un pai dintr-un dozator de suc și l-ar fi pus la loc. Tânărul ar fi filmat momentul și l-ar fi publicat pe Instagram, iar imaginile au ajuns în atenția autorităților. Adolescentul riscă închisoare și amendă dacă va fi găsit vinovat. Cazul va fi analizat din nou în instanță luna viitoare. Mii de sindicaliști au protestat în Piața Victoriei, nemulțumiți de măsurile guvernului. Polițiști, militari, profesori, medici, toți cer salarii mai mari și condiții mai bune de muncă. Protestul a fost autorizat, dar atmosfera a fost una tensionată cu mesaje clare transmise autorităților. Până la urmă, reprezentanții sindicatelor au avut consultări cu reprezentanții guvernului privind noua lege a salarizării. Tot mai multe orașe din România spun stop jocurilor de noroc. Brăila și Sibiul au decis să interzică păcănelele după dezbaterea prinsă. Nu peste tot însă se întâmplă

În Bistrița și Caracal, autoritățile au ales să le păstreze. Așa că harta distracției sau a tentațiilor, depinde de perspectivă, începe să se schimbe. Momente tensionate în centrul Chișinăului după ce un obiect asemănător unei drone a fost găsit pe acoperișul unui bloc. Locatarii au fost evacuați de urgență. Autoritățile investighează acum ce este de fapt obiectul și dacă reprezintă un pericol real. Între timp, noaptea trecută au avut loc noi atacuri ale Rusiei în Ucraina, în apropierea graniței cu România. 15 drone au fost urmărite de radarele de la sol, dar niciuna nu a intrat în spațiul aerian românesc. Parlamentul European a votat ridicarea imunității pentru Diana Șoșoacă. Decizia a fost luată cu o majoritate clară la solicitarea autorităților din România. Asta înseamnă că pot continua anchetele pentru cele 11 infracțiuni, printre care și propagandă legionară. Un moment important cu impact direct în scena politică. Vin reguli mai stricte de la ANAF. Inspectorii antifraudă vor putea verifica și persoanele fizice, nu doar firmele. Mai mult, pentru veniturile nejustificate se poate aplica direct un impozit de 70%. În prezent, aceste cazuri sunt transmise altor structuri pentru analiză și impunere. Autoritățile spun că vor să combată evaziunea. PSD își retrage oamenii din funcțiile guvernamentale. Decizia vine în contextul depunerii moțiunii de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. Socialdemocrații spun că gestul este unul de consecvență politică și vizează schimbarea actualului mod de guvernare. Colegiul Medicilor din București a deschis o anchetă în cazul femeii care a murit.

Este vorba despre o pacientă care a intrat în comă cerebrală după un mini-lifting facial, iar ulterior a decedat. 165 de tone de deșeuri au fost găsite în 6 containere venite din Algeria, în portul Constanța. În acte apărea o marfă obișnuită, dar în realitate era vorba despre cenușă și zgură de topitorie. Autoritățile au blocat transportul și au decis returnarea containerelor. În plus, a fost deschis și un dosar penal. Vești mai puțin scumoase pentru industria berii. Piața din România a ajuns la un minim istoric pe fondul creșterii accizelor. În ultimele luni, consumul a scăzut, iar cei din Horeca resimt deja efectele. Practic, berea rămâne populară, dar se vinde mai puțin în puburi sau terase, pentru că oamenii preferă să o bea acasă. 100.000 de euro ca să te muți în Italia. Sună tentant. Regiunea turistică Trentino din nordul țării oferă străinilor această sumă ca să se mute acolo. Scopul este revitalizarea zonelor depopulate. Sunt însă și condiții. Trebuie să renovezi o locuință și să rămâi acolo cel puțin 10 ani. Practic, o oportunitate pentru un nou început cu peisaj de vis într-o zonă în care a fost realizat un celebru film din seria James Bond. Atac în apropierea României. Rusia a lovit vineri dimineață obiective din Ucraina lângă granița fluvială. 9 drone au fost detectate fără a intra în spațiul aerian național. A fost emis o alertă în Tulcea, iar explozii s-au auzit la Ismail și Chilia pe malul Dunării. Diana Șoșoacă a revenit în România după ce a rămas fără imunitate parlamentară și poate fi cercetată penal. Lidera SOS România este acuzată de 11 infracțiuni, între care lipsire de libertate și negarea Holocaustului. Ea contestă decizia Parlamentului European și a cerut suspendarea acesteia. Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei primesc în luna mai prima tranșă din pachetul de solidaritate virată automat prin casele de pensii. Sumele diferă în funcție de venit, însă unele persoane pot fi excluse chiar dacă se încadrează în plafon. Schimbare importantă pentru șoferii din București. De la 1 mai, parcarea gratuită este permisă doar pentru mașinile electrice. Proprietarii de vehicule hibride vor plăti tarifele obișnuite. Măsura este valabilă până în 2027 și vine în contextul creșterii numărului de autoturisme și al lipsei locurilor de parcare. Cireșele au devenit un lux în Sibiu. Primele fructe de import au ajuns în piețe la 170 de lei kilogramul, iar clienții sunt mai degrabă șocați decât tentați să cumpere. Comercianții explică prețurile prin costul ridicat de achiziție din Spania. Cei mai mulți cumpărători aleg doar câteva fructe de poftă și așteaptă cireșele românești, care ar putea apărea în iunie la prețuri mai accesibile. Regele Charles și-a încheiat vizita în Statele Unite printre americanii de rând într-un orășel din Virginia, unde a participat la o petrecere de stradă și o expoziție agricolă. Înainte s-a revăzut la Casa Albă cu Donald Trump. Ulterior, liderul american a anunțat eliminarea tarifelor pentru whisky-ul scoțian în onoarea suveranilor. Negocierile tensionate între Donald Trump și Iran continuă în secret, potrivit liderului de la Casa Albă. În contextul creșterii prețului petrolului, Washingtonul caută sprijin pentru redeschiderea strâmtorii Hormuz. Teheranul respinge însă compromisurile nucleare și amenință cu acțiuni în Golful Persic. Apple spune că iPhone 17 este cel mai popular model al său din istorie. Compania a raportat rezultate financiare peste așteptări în primul trimestru pe fondul creșterii cererii pentru iPhone. Statul vrea să formeze 2.000 de angajați în luna mai prin 120 de programe de formare profesională. Cele mai multe locuri sunt pentru posturile de resurse umane, ajutor de bucătar și îngrijitor de spații verzi. În contextul în care peste jumătate de milion de români sunt șomeri, inițiativa vine ca un pas necesar. Românii preferă în continuare cărțile clasice, nu variantele digitale. Un studiu arată că suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educația digitală. Puțin peste 10% au urmat un curs online față de 60% în Olanda sau Irlanda. Specialiștii spun că ține de obișnuință, dar și de acces. Ai planuri de vacanță în Europa? S-ar putea să fie cu mai puține ieșiri la terasă. În Spania, una dintre destinațiile preferate de români, autoritățile iau în calcul închiderea teraselor în timpul valurilor de căldură. Decizia ar veni pentru protejarea turiștilor și angajaților din Horeca, care stau ore întregi în soare. Un plan radical prinde contur în Elveția, limitarea populației la 10 milioane de locuitori. Ideea are tot mai mulți susținători care cer referendum, însă guvernul se opune. O astfel de decizie ar putea afecta inclusiv acordurile cu Uniunea Europeană privind libera circulație.
una science fiction, dar e cât se poate de real. Un medicament folosit pentru colesterol ar putea încetini procesul de îmbătrânire, arată un nou studiu. Cercetătorii spun că ajută celulele și ar putea prelungi viața sănătoasă. Nu e încă tinerețe fără bătrânețe, dar direcția e promițătoare. Se pare că urmează un nou rol important pentru actorul Sebastian Stan, cel de tată. Actorul român și partenera sa așteaptă un copil, potrivit presei internaționale. Zvonurile au ieșit după o apariție recentă a actriței la New York. Cei doi sunt împreună din 2022 și au preferat o relație discretă. Vorbim tot mai puțin. Un studiu arată că oamenii folosesc cu aproape 30% mai puține cuvinte decât acum 20 de ani. Asta înseamnă peste 120.000 de cuvinte pierdute anual. Tehnologia e principalul motiv. Mesajele au luat locul conversațiilor față în față. Practic, suntem mai conectați ca niciodată, dar comunicăm mai rar. Statele Unite vin cu o idee inedită. Vor lansa pașapoarte în ediție limitată cu chipul lui Donald Trump. Documentele vor apărea în această vară pentru a marca 250 de ani de la independența Statelor Unite și vor include portretul președintelui, dar și semnătura lui, scrisă cu auriu. Astfel, pașaportul ar putea deveni obiect de colecție. Britanicii nu lasă nimic la voia întâmplării când vine vorba de fotbal și bere. A fost înființat chiar un comitet al berii la cererea premierului ca să se asigure că puburile au suficient dioxid de carbon pentru berea la halbă. Mai mult, o fabrică închisă anul trecut a fost repornită special pentru asta. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi curat!

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.